0: рішення є важливим для українського бізнесу, особливо в умовах, коли Росія продовжує фактично блокувати роботу портів Одещини, адже допоможе експортерам зменшити логістичні витрати і використовувати додаткові маршрути для доставки вантажів. Через територію Молдови українські вантажі можуть прямувати до порту Рені, молдовських портів на Дунаї, а також до румунських портів. Знижки діятимуть до кінця року.
1: Україна.
0: У Києві складають списки маломобільних мешканців, які можуть потребувати тимчасового розміщення у випадку тривалої відсутності теплопостачання. Йдеться насамперед про одиноких людей похилого віку, непрацездатних та родини, в яких виховують дітей з інвалідністю. Як повідомила Київська міська адміністрація, враховано досвід минулої зими. Тоді міські служби виявили, що значна частина маломобільних людей фактично проживає не за місцем реєстрації. Тож цьогоріч у будинках в різних районах столиці розклеїли оголошення, щоб з'ясувати, чи мають такі громадяни альтернативне житло, куди можуть переїхати в разі можливої надзвичайної ситуації, та розуміти потенційну кількість людей, яка може потребувати допомоги взимку. Також столична влада визначається з місцями тимчасового проживання людей в разі тривалої відсутності тепла.
1: Вінниця.
0: У Вінниці вшанували пам'ять полеглого військовослужбовця Миколи Кузикова. 3 роки тому вінничанин добровільно долучився до лав ЗСУ. Служив у 118-й окремій механізованій бригаді на посаді командира взводу. За сумлінну службу отримав підвищення до звання старшого лейтенанта, а згодом до капітана і заступника командира механізованого батальйону. У свої 26 років прийняв останній бій поблизу Малої Токмачки Запорізької області. Акцію пам'яті, присвячену полеглому герою Миколі Кузикову з позивним «Борода», провели в день перших роковин його загибелі, говорить сестра оборонця Ксенія Швачко.
2: Ми завжди будемо пам'ятати його таким, ось як він був, відкритим, добрим, з цією прекрасною усмішкою, з його пухнастою бородою. Він недаремно мав позивний «Борода». Дуже мріяв про життя після війни. Мріяв створити власну сім'ю, свій будинок, мріяв подорожувати. Вона з головних його мрій це була собака. На жаль, він так і не встиг його завести. Микола загинув 13 серпня 2025 року, був ударив півдроном. Він отримав поранення на сумісне життя і, на жаль, його не змогли врятувати.
0: Акція пам'яті відбулася у Вінниці на площі Калічанській, одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання. Захід на прохання родини Миколи Кузикова провів Вінницький осередок громадської організації «Вшануй», говорить співкоординаторка Вінницького осередку Валерія Кузінська.
3: Ми закликаємо вінничан щодня о 9:00 зупинятися в пам'ять про тих, власне, завдяки кому ми маємо наше сьогодні. І другий наш фокус – це персоналізація пам'яті. В чому вона полягає? В тому, що ми закликаємо людей зберігати пам'ять в іменах і історіях, аби вона не була якось абстрактною, надто загальною. І окрім того, що ми закликаємо зупинятися о 9:00, ми закликаємо також в цю хвилину згадувати конкретних людей, кого ми знали, про кого ми награли нас пісня їхньої смерті. От і також закликаємо виходити за межі хвилини мовчання, знайомитися з нашими героями і з тими, кого ми, на жаль, втратили, так і з тими, хто продовжує службу, дізнаватись про них більше, історії їхнього життя, їхній життєвий шлях. Спогадами близьких про них. Це теж дуже важливо, аби ця пам'ять справді мала конкретне обличчя.
0: У Вінниці організували виїзний день донора. Цього разу кров здали 33 працівники органів місцевого самоврядування, для яких такі акції вже стали доброю традицією. Перед донацією вони пройшли обов'язковий медогляд та ознайомились з правилами підготовки до процедури здачі крові. 15 літрів крові здали працівники міської ради. Але у Вінницькому обласному центрі служби крові наголошують, що потреба у компонентах залишається постійною. Тож запрошують долучатися до донорства інші трудові колективи. Донорська кров необхідна для порятунку поранених військових та цивільних пацієнтів. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Богом.
4: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Поєднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Алло.
1: Привіт. Ти щось хотів?
0: Так, я хотів з тобою поговорити.
1: Ну то говори.
0: Я мав на увазі зустрітися. Ти ще в Києві?
2: Продовжується посадка.
0: Алло.
2: Сполучення Київ.
0: Алло, то ти в Києві?

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Кристин Голт у випуску про таке. Жирне живиті пов'язали з збільшенням ризиком серцево-судинних хвороб навіть у людей з нормальною масою тіла. Хіміки знайшли синтетику у 100% натуральних засобах. Терегини і раки самітники розповсюдили насіння рідкісної, незалежної від фотосинтезу рослини. Далі про це і не тільки детальніше. Навіть нормальна вага не завжди означає низький ризик серцево-судинних хвороб. Науковці проаналізували дані майже 300 тисяч людей і з'ясували, що важливо враховувати не лише вагу, а й те, де саме накопичується жир. Зокрема, надлишок жиру в ділянці живота був пов'язаним із підвищеним ризиком інфаркту, інсульту та серцевої недостатності навіть у людей із нормальною масою тіла відповідно до зросту. Дослідники пояснюються впливом вістерального жиру, який накопичується навколо внутрішніх органів і може сприяти запаленню та порушенню обміну речовин. Водночас частина людей з ожирінням, але з невеликим обхватом талії, мала ризики близькі до людей із нормальною вагою. Дослідження 113 засобів особистої гігієни та побутової хімії показало, у кожному четвертому продукті реальний склад суперечив заявам на упаковці. Наприклад, у 100% натуральній кокосовій олії знайшли синтетичний ароматизатор, а в засобах без фталатів – саме ці речовини. Загалом у 98% товарів лабораторія виявила хоча б одну сполуку, якої не було зазначено на етикеті. У середньому виробники вказували 16 інгредієнтів, тоді як аналіз виявив понад 50 хімічних компонентів. Водночас науковці наголошують, що наявність незазначених речовин ще не означає небезпеку для людини, адже ризик залежить від їхньої концентрації та способу потрапляння в організм. Вони з'ясували, що рідкісна тропічна рослина бланофора, яка не має хлорофілу і паразитує на коренях дерев, отримала несподіваних помічників і поширені насіння тараганів і раків-самітників. Спочатку дослідники вважали, що насіння рослини розносять переважно мурахи, але спостереження показало значно більший інтерес до її плодів з боку інших членостоногих. Раки-самітники не лише ласували суцвітням бланофори на місці, а й забирали їх з собою, допомагаючи переносити насіння на нові території. Експерименти з послідом показали, що насіння після проходження через травму систему і тараганів, і враків залишається життєздатним, хоча його здатність до проростання приблизно вдвічі знижується. У високогір'я Таджикистану вчені знайшли незвичайні пивні дріжджі, які пристосувалися ферментувати молочні продукти. Їх виявили у традиційному козячому молоці та сирі ягнопців, ізольованої етнічної групи, яка живе у віддаленій Ягнопській долині. Дослідження показало, що ці дріжджі мають унікальні генетичні зміни, завдяки яким ефективно використовується галактоза, один із продуктів розщеплення молочного цукру. Вони адаптуються до середовища за лактозою майже утричі швидше за звичайні штами, у середньому за 2 години проти майже 7 годин. Науковці припускають, що тривала ізоляція та співіснування з молочнокисними бактеріями допомогли дріжджам виробити такі особливості. Ви слухали новини науки на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Радіо «Місто над Богом».
3: Пишемо історію перемоги.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: When Monday morning's falling back around, the coffee's cold, it gets me down.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. ПСЖ переграв Астон Віллу і здобув першість суперкубку УЄФА. Рекордсмен NBA Вестбрук оголосив про завершення кар'єри. 19-річна італійка побила світовий рекорд у плаванні у півфіналі Євро-2026. Про це далі. ПСЖ Ілліза Барного здобув перемогу в суперкубку УЄФА. Матч проти переможців Ліги Європи Астон Вілли завершився з рахунком 2-1. Матч за суперкубок УЄФА традиційно відкриває футбольний сезон для команд. У цьогорічному поєдинку за трофей зустрілися переможці Ліги чемпіонів ПСЖ та Астон Вілла, яка виграла Лігу Європи. ПСЖ та Астон Вілла загалом двічі у своїй історії зустрічалися в очних протистояннях. У сезоні 2024-25 команди зіграли у чверть в фіналі Ліги чемпіонів, де за результатами двох матчів переможцем стало ПСЖ. Наступний матч ПСЖ проведе в Суперкубку Франції, а суперником парижан стане Ланс. Після 18 сезонів у NBA рекордсмен чемпіонату за трипл-даблами Расел Вестбрук завершує кар'єру. Про це баскетболіст повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах. До NBA Вестбрук потрапив у 2008 році. Його обрали під четвертим номером у драфті до Seattle Supersonics, яка згодом приїхала в Оклахому і стала виступати під назвою Oklahoma City Thunder. Вестбрук провів у цьому клубі 11 сезонів. Останньою командою для 37-річного баскетболіста стала Сакраменто Кінгс. Він взяв участь у 64 матчах. За підсумками останнього сезону Вестбрука, його команда посіла 14-те місце в Західній конференції. Відтак баскетболіст не зіграв у плей-офф NBA. Італійська плавчиня Сара Кертіс встановила новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів на спині вже у півфіналі змагань на чемпіонаті Європи у Парижі. 19-річна Кертіс подолала дистанцію за 26,63 секунди, перевершивши попередній світовий рекорд австралійки Кейлі Маккеон, який тримався з 2023 року, на 0,2 секунди. Для Кертіс це не перший рекорд на міжнародній арені. Італійка є співавторкою світового рекорду в естафеті 4 на 50 метрів вільним стилем, встановленого збірною Італії у 2025 році на чемпіонаті Європи, а також рекордсменкою Європи на 50 метрів на спині з результатом 27,7 секунди, встановленим цього літа. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом».

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна та Молдова досягли важливої домовленості щодо 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Українці в Ірландії можуть подати заявку на продовження державного житла. Приватбанк запровадив нові ліміти на валютні операції. Про це слухайте далі. Україна та Молдова досягли важливої домовленості щодо 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Глава уряду вперше розкрив результати нещодавньої розмови з прем'єр-міністром Молдови Василем Тофаном. За словами Корецького, вдалося домовитися про 50% знижки на транзит українських товарів залізницею. Він також звернув увагу на те, що це дійсно важливе рішення для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі. Українці, які проживають у державному житлі в Ірландії та не можуть самостійно знайти помешкання, можуть подати тепер заявку на подальшу житлову підтримку. Подати її можна з 4 серпня до 11 вересня. Рішення ухвалюватимуть індивідуальне з врахуванням життєвих та медичних обставин заявника. Це пов'язано з тим, що найближчими місяцями Ірландія поступово припинятиме всі державні контракти на комерційне розміщення. Саме тому пройти оцінку повинні всі українці, які зараз проживають у державному житлі та потребують його й надалі. Водночас влада наголошує, що сам факт отримання соцдопомоги не гарантує автоматичного продовження державного житла. Кожну заявку розглядатимуть індивідуально. Банк запровадив нові ліміти на валютні операції відповідно до рішення Національного банку, який з 11 серпня 2026 року розширив можливості для фізичних осіб. Усі нововведення та оновлені ліміти вже працюють у мобільному застосунку «Приват-24». Відтепер замість 50 тисяч гривень місяць користувачі можуть придбати валюти онлайн на 200 тисяч. Також вдвічі вищі ліміти на розрахунки гривневою карткою за кордоном за товари, роботу та послуги та на зняття готівкової валюти з валютних рахунків в Україні та за кордоном. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слави.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Ей, слухай.
2: Yeah. Quest Pistols.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Never could imagine the way the story happened. You were so

0: Місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
0: Актуально про комунальне.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У прозорих офісах Вінниці приймаючи документи для оформлення муніципальної компенсації за водопостачання та водовідведення. У Вінниці на вулиці Євгена Коновальця збільшили пропускну здатність зливової каналізації. Вінницька транспортна компанія запрошує на роботу водіїв муніципального транспорту. А зараз про це та інше докладніше. У прозорих офісах Вінниці видають талони попереднього запису і приймають документи для оформлення муніципальної компенсації за водопостачання та водовідведення. Нагадаю, відшкодування запровадила команда Вінницької міської ради. У межах ініціативи «Вінничани важливі», щоб підтримати людей після підвищення тарифів на ці послуги. Як розповіла директорка департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова, 14 тисяч вінничан та внутрішньо переміщених осіб вже подали документи і отримають кошти за липень. У серпні
3: 13 липня з напав соціального спрямування працівниками департаменту соціальної політики було розпочато прийом документів від наших жителів територіальної громади та внутрішньо переміщених осіб для оформлення компенсації муніципальної за послугу водопостачання та водовідведення. Станом на сьогодні понад 20 тисяч осіб взяли талони попереднього запису для того, щоб подальшому подати документи. Але разом з тим і понад 14 тисяч осіб вже отримують першу муніципальну таку компенсацію, яка надійде на рахунок уже 15 серпня. Тобто за липень місяць сума компенсації надходить на соціальний рахунок відповідального домогосподарства до 15 серпня. За серпень до 15 вересня. Тому, хто не оформив компенсацію, звертайтеся до ЦНАПів соціального спрямування.
2: Сума муніципальної компенсації становить 113 гривень на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень без централізованого. Водночас виплата не передбачена для тих, хто вже отримує субсидію. За талоном попереднього запису звертайтеся за номерами телефонів управлінь соціального захисту Правобережне чи Лівобережне, які вказані на сайті міської ради. Також талон можна отримати у прозорому офісі «Старе місто» на вулиці Бреславській, 80. А для маломобільних мешканців громади доступна послуга «Мобільне робоче місце». Фахівець департаменту соціальної політики оформить компенсацію вдома у заявника. Замовити його виїзд можна за номерами телефонів управлінь соціального захисту за місцем проживання. У Вінниці на вулиці Євгена Коновальця збільшили пропускну здатність зливової каналізації. Тут облаштували додаткові дощоприймачі та оновили підземні комунікації, щоб запобігти підтопленню проїзної частини дороги. Роботи виконали на замовлення Департаменту комунального господарства і благоустрою міської ради. Як розповів директор департаменту Юрій Семенюк, ця ділянка не єдина, де виконують подібні роботи. Наразі нову систему зливової каналізації проклали на вулиці Соборній. Невдовзі її під'єднають до існуючої мережі на вулиці Артинова. Вінницька транспортна компанія запрошує на роботу водіїв громадського транспорту. Хоче кермувати муніципальним автобусом, трамваєм чи тролейбусом, забезпечать безкоштовним навчанням. Також кандидатам у водії запропонують стабільну зарплату, повний соціальний пакет і можливість бронювання. Кого зацікавила інформація, звертайтеся до адміністрації комунального підприємства за адресою у Вінниці, вулиця Хмельницька, шосе 29. У мене ж все, почуємось.
0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так. Вітаємо вас на хвилі міста над Бугом. Всім доброго ранку і нагадуємо одразу, що сьогодні п'ятниця. 14 серпня на календарі. Яна Колодинська поруч
3: ранку.
2: Зі мною, Сергій Філатов поруч з Яною. Прокидаємося,
3: дізнаємося. І ми вже щасливі, що сьогодні п'ятниця, щасливі. Завтра субота.
2: Яна перша, що сказала, каже, добре, що не так спекотно, як зазвичай. Вже прохолодна погода, комфортно, їй подобається. І це добре.
3: Але це буде недовго, наскільки я знаю.
2: Ну, дивіться, у понеділок вже до плюс 32. Такий один день буде тепліший, неділя теж плюс 29, в принципі. Давайте дізнаємося, що сьогодні очікувати від синоптиків. Зранку плюс 10, плюс 15, ясно, без опадів. В день плюс 21, плюс 23, знов таки опадів не передбачається. І ввечері плюс 24, плюс 19, без опадів. Найтепліше за останні 130 років було у 2010 та 2014 роках. Плюс 33 градуси Цельсія. А в 1975-му було плюс 6 градусів Цельсія.
3: Так, а народний прогноз нам таке каже. Сьогодні починаються проводи літа, може бути перший ранній нічний заморозок, початок холодних роз. Сильний вітер і мінлива хмарність у цей день перевіщали мінливу погоду восени.
2: Так, тепер ми знаємо більше про погоду і давайте дізнаватися, що взагалі за день такий. Всесвітній день ящерки сьогодні. Я колись в дитинстві дуже полюбляв ловити ящерок.
3: Ой,
2: у нас на Вишинському озері дуже їх було багато.
3: І ти любив, щоб у них губилося хвостики,
2: я
3: так?
2: Я намагався, щоб вони не губилися, але ну, було і таке. Так. День вигулу черепахи сьогодні, до речі.
3: Ти вигуляв?
2: Черепаху? Ну, як тобі сказати. Так, день зведення татуювання сьогодні. День фруктового морозива сьогодні, день шифрувальників Навахо, день фінансової обізнаності, день соціального захисту в США, день бейсбольного м'яча, день чого сьогодні ще?
3: А ще сьогодні день п'ятниці.
2: Ось так, знову нагадую. І ми не на кім. Знову вітаємо вас з днем народження, нехай здійснюються всі ваші мрії. Пишіть в наш студійний вайбер 067-0101-800, обов'язково приєднаємося і... Також вас
3: побажаємо щастячка, здоров'ячка, много еліта.
2: Так, багато музики в нас попереду, робіть голосніше. І так, не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Поїхали!

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Понад 20 тисяч вінничан звернулися за оформленням муніципальної компенсації за водопостачання та водовідведення. З них 14 тисяч подали документи та отримують компенсацію за липень вже у серпні.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, з 13 липня у прозорих офісах соціального спрямування видають талони та приймають документи для оформлення муніципальної компенсації за водопостачання та водовідведення. Це відшкодування запровадила команда Вінницької міської ради. Як частину ініціативи, вінничани важливі, аби підтримати мешканців після підвищення тарифів на ці послуги.
2: За інформацією директорки департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентини Войткової, наразі понад 20 тисяч людей звернулися до прозорих офісів, щоб взяти талони попереднього запису. З них 14 тисяч подали документи та отримають компенсацію за липень вже у серпні.
3: Сума муніципальної компенсації становить 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарства з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень 50 копійок на одну людину для домогосподарств без централізованого гарячого водопостачання.
2: Водночас компенсація не передбачена для тих, хто отримує державну підтримку за житлово-комунальні послуги, зокрема субсидію. За талоном попереднього запису звертайтеся за адресами або номерами телефонів, які вказані на сайті містонадбугом.com.ua. Талон можна отримати також у прозорому офісі «Старе місто» на вулиці Браславській, 85. А для маломобільних жителів громади доступна послуга «Мобільне робоче місце». Фахівець департаменту соціальної політики оформить компенсацію вдома у заявника. Звертатися за номерами телефонів управлінь соціального захисту за місцем проживання. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Ми рухаємось далі і дізнаємося про все найцікавіше і найактуальніше.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, рухаємось далі і дізнаємося. Я ніколи не знав, що взуття може якось впливати на спину. Я, ну, здогадувався, що таке може бути. Яна каже, що вона таке знала, ще вже вона каже, роки три я таке знаю. А в чому взагалі ситуація? Біль в спині – поширене явище. За даними ВООЗ, близько 80% населення світу страждає від хвороб опорно-рухового апарату. Однак є способи знизити інтенсивності болю в спині. Часом для цього достатньо змінити взуття.
3: І, наприклад, одне із таких взуттів, яке варто змінити, це високі підбори. Основна причина болю в спині. Але їх часто вважають виключно жіночою проблемою. Але, за словами фахівців клініки, чоловіки, які носять взуття з каблуком в 2,5

0: до 5 сантиметрів. Наприклад, грубі, високі черевики теж можуть зіткнутися з сильним болем в спині. Американська остеопатична асоціація зазначає, що носіння каблуків зміщує центр ваги вперед, що призводить до мимовільного вигинання спини. В результаті хребет знаходиться в неприродному положенні.
1: Дуже цікаво. Так, далі, взуття на плоскій підошві. А взагалі, є якесь взуття, в якому можна ходити? Взуття на плоскій підошві здається логічним рішенням, але і тут все не так просто. Зовсім плоска підошва не забезпечує достатньої підтримки зводу стопи, що викликає додаткове навантаження на ноги, а значить і на спину. Відсутність хорошої устілки і підтримки зводу стопи також призводить до надмірного розтягування зв'язок і сухожиль.
0: І також пантофлі, згідно з даними одного із журналів, шльопанці – ще один небезпечний вид взуття. Аби комфортно їх утримувати, доводиться стискати пальці ніг. Для компенсації цього руху змінюється положення стегон і спини. В результаті крок стає коротшим і менш природним. Крім того, шльопанці не підтримують звід стопи, що провокує проблеми, вже описані для плоского взуття.
1: Я все зрозумів, не зрозумів тільки то в чому ходити.
0: В кросівках.
1: Взагалі. Тільки кросівки або ж босоніж. Напишіть, як вам зручніше. Тим часом ми рухаємось далі. Продовжуємо дізнаватися про все найцікавіше, що відбувається в цьому житті. Робіть голоснішим, вриваємось в музику.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
1: Ручки, зашити та книжки для вчительки і букет. Все готово, де ж усмішка?
2: Мам, верші він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Калинівській громаді відкрили новий сучасний простір «Імпульс міста». Він став уже четвертим осередком для молодих людей у громаді та увійшов до обласної мережі 63 квадрати. Як зазначають на сайті громади, нова локація призначена для спілкування, навчання та реалізації молодіжних ініціатив. Там планується проведення тренінгів, дискусій, освітніх і культурних заходів, а також робота над соціальними проєктами. Приєднання до обласної мережі 63 квадрати дозволить локальній команді інтегруватися в ширшу систему підтримки молоді Вінниччини та обмінюватися досвідом з іншими громадами області. Простір покликаний створити комфортні умови для активних людей, які прагнуть розвивати власні ідеї та долучатися до відновлення і розбудови регіону. Рухаємося далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, рухаємось далі і дізнаємося, що у Барській громаді відремонтували понад десяток шляхових напрямків. У Барській громаді провели поточний ремонт дорожнього покриття на 10 ключових напрямків, що з'єднують населені пункти регіону. Загалом, із міського бюджету на відновлення та співфінансування ремонтів місцевих і державних автошляхів спрямували 5 мільйонів гривень. Основний обсяг робіт виконали у співпраці зі службою місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Барської міської ради.
3: Ремонти торкнулися відрізків між Баром та Антонівкою, Бунцями, Гармаками, Комарівцями, а також шляхів Митки, Кузьминці, Ялтушків, Черешневе, Ялтушків, Лядове, ділянки в напрямку Шаргорода та об'їзної біля нового кладовища.
2: Для відновлення дороги станція Бар Міжлісся, крім міського бюджету, залучили кошти соціально відповідального бізнесу. ТОВ Агродар Бар спрямувало на ремонт 1 мільйон гривень.
3: Ще 2 мільйони гривень із місцевого бюджету виділили як субвенцію службі відновлення та розвитку інфраструктури для ремонту найбільш складних ділянок траси державного значення Вінниця-Бар.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Продовжуємо дізнаватися про найактуальніше і рухатися далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А чому птахи починають співати майже одночасно на світанку? Математична модель знайшла простий механізм. Світанковий хор здається майже організованим. Ще хвилину тому навколо тихо, а потім десятки птахів раптом починають співати майже одночасно. Математик Олександр Кай із University of Warwick показав, що для такого різкого переходу не потрібен диригент або складне колективне правило. Достатньо простих рішень кожної окремої птиці.
3: Ідея дослідження виникло після того, як Кай переїхав у сільську місцевість і регулярно прокидався від ранкового співу. Його зацікавило, чи можна описати явище за допомогою теорії катастроф розділу математики, який вивчає раптову зміну стану системи під дією поступового змінювального фактору.
2: У моделі кожен птах міг перебувати лише в одному з двох станів – мовчати або співати. При цьому кожна особина мала свій поріг, після якого вона починала вокалізувати.
3: Поріг залежав від поєднання двох речей – освітлення навколо і кількості співу, який птах уже чує від сусідів. Оскільки в різних особин пороги трохи відрізняються, вони не мають починати співати в одну й ту саму секунду. Коли світло поступово посилюється, найчутливіші особини починають першими. Їхній спів стає додатковим стимулом для сусідів, а ті, у свою чергу, запускають наступних. За достатньо сильного соціального впливу цей процес швидко переходить у лавиноподібний режим.
2: Знаєш, мені подобається, що обов'язково якісь птахи підлітають під саме вікно і починають зранку, коли ще людина спить. Вони чим ближче до вікна, мені здається, що вони просто кричать у вікно, вони починають співати у вікно.
3: А не ще битися такого? Об вікно, правда?
2: Битися це вже трошки інше, але буває.
3: Ластівки таке люблять.
2: Це коли вже, знаєш, коли спів, вже перейшов якийсь апогей апофеозу. І тоді вже починають.
3: І ти вже точно прокидаєшся.
2: Так. Доброго ранку всім, ми з вами на хвилі «Місто над Бугом», поїхали далі.
4: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Сергій Моргунов обговорив нові можливості співпраці Вінниці з латвійськими партнерами. У Калинівській громаді відкрили новий молодіжний простір. У Козятині проведуть кампанію з вакцинації домашніх тварин від сказу. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зустрівся з делегацією Латвійської Республіки на чолі з послом з особливих доручень з підтримки України, Міністерства закордонних справ Латвії Юрісом Пойкансом. Під час цієї зустрічі сторони обговорили посилення стійкості міської інфраструктури та можливі напрямки подальшої співпраці.
2: Перше, я хотів би сказати, що якщо ми говоримо про Латвійську Республіку, то ні для кого не секрет, що саме Латвійська Республіка, країни Балтії, вони з перших днів Великої війни нас досить активно підтримували, і вони завжди казали і кажуть, що якщо Україна не вистоїть, то наступними будемо ми. І ця підтримка не просто там морально там чи на словах, а вони дійсно з перших днів повномасштабного вторгнення вони зразу почали включатися в гуманітарну допомогу для наших переселенців, для в цілому для українців. Їхні міста приймали дуже радо українців.
1: Посол з особливих доручень з підтримки України Міністерства закордонних справ Латвії Юріс Пойканс зазначив, що для нього особливо приємно бачити, як Вінниця, попри повномасштабну війну, продовжує розвиватися та тримати у фокусі питання європейської інтеграції. Він також підкреслив, що Латвія зацікавлена не лише у гуманітарній та енергетичній підтримці України, а й у розвитку економічних зв'язків та у співпраці з українським бізнесом. До Дня молоді у Калинівській громаді відкрили новий сучасний простір – імпульс міста. Він став вже четвертим осередком для молодих людей у громаді та увійшов до обласної мережі 63 квадрати. Нова локація призначена для спілкування, навчання та реалізації молодіжних ініціатив. Там планується проведення тренінгів, дискусій, освітніх і культурних заходів, а також робота над соціальними проєктами. Простір покликаний створити комфортні умови для активних людей, які прагнуть розвивати власні ідеї та долучатися до відновлення і розбудови регіону. З 18 по 13 серпня у Козятині фахівці Козятинського відділу Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини проводитимуть щорічну кампанію з профілактичної вакцинації домашніх тварин проти сказу. Щепленню підлягають собаки та коти віком від 3 місяців. Для вакцинації використовується вакцина «Рабістар». Вона легко переноситься тваринами та забезпечує надійний захист від сказу. Інформацію щодо часу та місця проведення вакцинації можна знайти у телеграм-каналі Козятинської міської ради. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Найдобрішого ранку, друзі, знову повертаємось на хвилі міста над Бугом. І наразі ви нас можете не тільки слухати за допомогою радіоприймача, а ще й дивитися наживо у нашій Фейсбук-спільноті Радіо Місто над Бугом. 16 серпня, якщо ви ще не знали, у Вінниці відбудеться барахолка. І саме з цього приводу, щоб дізнатися, що там буде відбуватися, що там можна придбати або, можливо, продати або обміняти, до нас завітала організаторка Вінницької барахолки Марія Юськова. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку.
2: Перше питання, з чого починається ваш ранок?
3: Сьогодні він почався дуже рано, з того, що я не беру телефон до рук і просто повільно прокидаюся, дивлюся в вікно і п'ю теплу воду. Ось так.
2: Повністю такий ретрит ранковий, так?
3: Стараюся.
2: Віддати не потрібно чи зберігати на всяк випадок?
3: По настрою. Як відчуваєте? От який настрій у вас, так і робіть.
4: Річ з історією чи практична новинка?
3: І те, і інше. У нас ж багато речей. Одна з історій, одна новинка.
2: Секонд-хенд чи вінтажна крамниця?
3: Секонд-хенд.
2: Так. А що найчастіше знаходять у кишенях старих курток?
3: Хотілося б гроші, але тільки якісь жуйки і серветки я постійно знаходжу.
2: На цій оптимістичній ноті ми переходимо до саме до барахолки, яка відбудеться 16 серпня. Де вона буде відбуватися, що це за формат такий, і яка концепція всього цього?
3: Угу.
2: Це вже друга, наскільки я розумію.
3: Так, це вже друга. Вона називається «Невелика міська барахолка», бо я ніколи не знаю, скільки людей прийде, чи буде зацікавленість. Відбувається вона в етночарах, це арт-простір, який знаходиться в центрі міста, на Магістратській, 52. Там є чудове подвір'я, яке нас гостинно запросило, дуже я за це вдячна. Ось, і, власне, концепт барахолка. Просто люди позбуваються своїх старих речей, які вже їм не цікаві, не потрібні. Деякі люди просто віддають. Я багато речей віддавала минулого разу. Я їх не продавала, а просто віддавала людям, які такі, я бачу, вони крутяться і не знають, що треба. Я кажу, забирай, бо воно вже мені, от воно мене дратує. І все, і людина забрала, і щаслива, в неї нова річ.
4: Чим от ваша барахолка відрізняється, там, наприклад, від звичного продажу вживаних речей, чи від онлайн-майданчиків, чи від звичайних магазинів?
3: А от скажіть, чи є у нас у Вінниці ця барахолка?
4: Мені здається, немає.
3: В тому то й питання. Ось. Тому, ну, просто це така ніша, яка чомусь не закрита. І хочу сказати, що я насправді хотіла робити першу барахолку в місті, в відкритому просторі, але мені не дозволила міська рада. Передаю їй привіт. Вони сказали, що вони бояться формату барахолки, що це базар.
2: Я так розумію, що, що окрім самої барахолки, найголовніший посил всього цього – це буде спілкування людей, плетіння сіток і так далі.
3: Так, так. Ми будемо плести маскувальні сітки разом з групою «Замасковані». Вони постійні учасники всіх подій, які я організовую, дуже їм за це вдячна. І цього разу ми, власне, збір, який будемо підтримувати, це теж на маскувальні сітки. Тобто люди за бажанням відсоток, який в них буде, якщо вони щось продадуть, передадуть на цей збір і закуплять матеріали для маскувальних сіток, бо це те, що потрібно завжди.
2: Що можна буде взагалі знайти на барахолці? Напевно, що минуло згадати, що там було цікавого.
3: Доволі багато було книг, мені сподобалося. Люди так передавали, перепродавали. Звісно, багато речей, бо ми всі якось грішні тим, що купуємо собі речі, які ми часто не носимо. Речі, взуття, да, були дуже, дуже гарні вінтажний посуд, наприклад. Теж людина десь знаходить, в себе продає.
4: Хто може долучитися до продажу? Там, наприклад, я маю якусь там ковтинку класну чи кілька класних ковтиночок, хочу прийти їх продати. Я можу от просто приходити?
3: Я зробила реєстраційну форму для себе, щоб розуміти, який взагалі буде об'єм. Станом на сьогодні, я перевірила перед виходом, 27 людей зареєструвалося, але, звісно, прийдуть не всі. Це така тенденція, що люди реєструються і не приходять, але якщо ви просто хочете прийти, вам не потрібен рейл, не потрібен стіл, ви можете просто прийти, продати і піти. Тобто немає якихось суперобмежень, аби місце вам знайшлося. Ага. Тому що, якщо прийде багато людей, то буде проблема. Власне, тому я хотіла робити це в місті, в якомусь публічному просторі, щоб це було вільне таке, але оскільки мені не дали дозвіл, то обмежуємося малесеньким подвір'ям і теж дуже вдячна ще раз етночарам.
2: Як вважаєте, чому сьогодні люди частіше купують вінтажні або вживані речі? Ну, не тільки сьогодні, це якось, ну, колекціонери, всі, хто полюбляє антикварі. антикваріат. Чому таке потяг такий
4: досить? Чи багато він теж не ключей?
3: Давайте чесно говорити, це фінансове питання. Перш за все, зараз у нас трошки така цікава ситуація, складна для багатьох, і витрачати гроші на речі, на одяг зараз не дуже раціонально. І тому я думаю, що багато людей дивиться в сторону повторного використання одягу, нічого поганого.
2: Щось ексклюзивне було на минулій?
3: Було, да, були цікаві дуже речі. Власниця магазину шоурум продавала дуже дорогі речі за дуже смішні ціни, і ми навіть їй казали: Маша, зупинись, а вона хотіла
2: виведіть її,
3: закрити свій збір. В неї був окремий збір на автівку військовим, і вона всі гроші передала туди, і вона прям дуже дешево продавала дорогі речі, і була щаслива після цього.
2: Наскільки це буде регулярна подія?
3: Я не знаю, чесно кажучи, подивимось, бо якщо буде більше бажаючих, а мені все ще не будуть дозволяти її проводити там, де я хочу, то, мабуть, десь двічі-тричі на рік. Подивимось, як настрій буде.
4: Так, чи можна прийти просто як відвідувач, або щось придбати, продаючи? Чи багато взагалі таких?
3: Ви знаєте, так по відчуттям, я думала, що буде менше людей минулого разу, але прийшло доволі багато, якимись такими кучками люди заходили, і це дуже зручно, бо це в центрі міста, не потрібно прям заздалегідь планувати собі цю поїздку. Тому вхід вільний, ви можете зайти, подивитися і піти додому. Можете в етночарах залишитися, випити чай, каву. Цього разу у нас будуть учасники з їжею, бо минулого разу люди були голодні. Я це записала собі і запросила одну кав'ярню, пекарню «Пан Бабун», і будуть вони продавати булочки, різні там овочі, щоб люди не були голодні, не дай Бог.
2: І що потрібно знати людині, яка хоче прийти на барахолку 16 серпня, і де, коли, і що чекатиме на неї ще раз?
3: Так, людина, що тобі потрібно знати? Потрібно знати, що 16 серпня в неділю о 12, з 12 до 6 в етночарах можна прийти і спробувати себе на барахолці, або продати свої речі, або просто подивитися, що люди продають. Не обов'язково щось там купувати.
2: Ви від себе також будете щось, якісь лоти виставляти?
3: Чесно кажучи, я трошки замучена в той день, але я думаю, я продам, в мене є 3 капелюшки, яких я хочу теж уже позбутися давно, і мені лінь продавати їх на Оліксі, то думаю, що я спробую їх продати.
4: Так, пані Марія, барахолка – це про речі чи про людей?
3: Про людей більшості, якщо чесно, це більше як простір спілкування. Я помітила, що минулого разу приходили мої там друзі, знайомі, які провели там 3, деякі 4 години з дітьми, вони просто сиділи, ну, тобто їм потрібно було поспілкуватися, і це гарне місце зустрічі, тому...
2: Дякуємо, що завітали до нас. Нагадуємо, 16 серпня відбудеться барахолка. Згадуйте, в кого що є цікаве, що вам вже неможливо не потрібно, а людям може знадобитися.
3: Так.
2: Приходьте і також долучайтеся до плетіння сіток, до збору і взагалі гарно проводити час. Організаторка Вінницької барахолки Марія Юськова сьогодні завітала до нас. Обов'язково, що побачимось. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду. Дивіться нас у нашій Facebook-спільноті «Радіо Місто над Бугом».
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і 2
0: кави.
1: Ранкове шоу «2 кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: у кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню, тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди! Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості, і тим часом латвійська делегація відвідала Вінницю. Говорили про енергетику та підготовку до зими. Латвія готова розвивати співпрацю з Вінницею не лише у сфері енергетики та гуманітарної підтримки, а й у бізнесі. Про це говорили під час візиту до міста делегації Міністерства закордонних справ Латвії. Інформують на сайті Вінницької міської ради.
3: До Вінниці приїхала делегація з Латвійської республіки на чолі з послом з особливих доручень з підтримки України. Міністерства закордонних справ Латвії Юрісом Пойкансом. Під час зустрічі з Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим вони обговорили посилення стійкості міської інфраструктури та можливі напрямки подальшої співпраці.
2: Посол з особливих доручень з підтримки України Міністерства закордонних справ Латвії Юріс Пойканс зазначив, що для нього особливо приємно бачити, як Вінниця, попри повномасштабну війну, продовжує розвиватися та тримати у фокусі питання європейської інтеграції.
3: Він також підкреслив, що Латвія зацікавлена не лише у гуманітарній та енергетичній підтримці України, а й у розвитку економічних зв'язків та співпраці з українським бізнесом.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбухом.com.ua. Рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: 15 серпня у Вінниці відбудеться пішохідна екскурсія «Мури. Погляд крізь віки». Учасникам розкажуть про історію колишніх єзуїтських та домініканського монастирських комплексів, їхню архітектуру та людей, які з ними пов'язані. Екскурсію організовує Вінницький обласний краєзнавчий музей.
3: І прогулянка розпочнеться о 14:00. Маршрут охопить історичний квартал між сучасними вулицями Соборної, Мурів, Монастирською та Шолом Алейхема.
2: Під час першої частини прогулянки учасники дізнаються про появу у Вінниці католицьких чернечних орденів, зокрема єзуїтів, домініканців і капуцинів, історію монастирських комплексів та особливості їхньої архітектури. Події минулих століть також покажуть через історичні світлини.
3: Друга частина екскурсії відбудеться у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Його давня частина свого часу була шляхетським конвіктом, гуртожитком для учнів Вінницького єзуїтського колегіуму.
2: Нині на території Мурів розташовані, зокрема, обласний краєзнавчий та художній музеї, Державний архів Вінницької області і технічний ліцей. Зареєструватися можна за телефоном 068 725 49 57. Дзвінки приймаються з 10 до 17 години або через Google-форму, яка є на сайті містонадбухом.com.ua.

0: Світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передав допомогу для Вінницької лікарні на вулиці Київській. Крісла, колісні, стерильні хірургічні комплекти, харчові набори тривалого зберігання та швидкого приготування для укриття лікарні ТМО номер 2 на вулиці Київській, колишня лікарня швидкої медичної допомоги, передала команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Це перший з трьох траншів підтримки від міжнародних партнерів для різних закладів міста за пріоритетами стійкість та турбота.
3: Передали допомогу медикам та поспілкувалися про актуальні потреби закладу координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу та депутати Вінницької міської ради Олександр Мальник, Валерія Прудеус, Лілія Дишкан та Дмитро Мира.
2: Окрім лікарні на Київській, гуманітарні вантажі отримають лікарня ТМО номер 1, колишня міська клінічна лікарня номер 1 та центр реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк.
3: Лікарі зазначають, що отримані матеріали та обладнання допоможуть посилити готовність закладу до різних викликів.
2: Ця та інші новини на сайті Вінницької міської ради, а тим часом ми рухаємось далі.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Неголюком Романом Михайловичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Чумак Юрій Володимирович. Брига Олексій Миколайович. Міньківський Сергій Геннадійович. Гарнов Валерій Олександрович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, продовжуємо прокидатися. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Робіть голосніше, дізнаємося про все, що відбувається в нашому рідному місті. Зранку у Вінниці плюс 10, плюс 15 градусів, опадів не передбачається. Вдень синоптики прогнозують плюс 21, плюс 23, ясно і без опадів. І ввечері плюс 24, плюс 19, без опадів. Найтепліше було в 2010 та 2014 роках, плюс 33 градуси Цельсія. В 1975-му було найпрохолодніше, плюс 6 градусів Цельсія.
3: Із цього дня починаються проводи літа, може бути перший ранній нічний заморозок, початок холодних роз. Сильний вітер і мінлива хмарність у цей день перевіщали мінливу погоду восени.
2: Така цікава історія, пов'язана з погодою. Нагадуємо про існування нашого студійного вайберу 067-0101-800. Пишіть, згадуйте, кого сьогодні ще варто привітати, а також не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Дізнаємося про все найцікавіше, що відбувається в цьому світі і в нашому рідному місті. Робіть голосніше, вриваємося в музику.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Тим часом, друзі, рухаємось далі і дізнаємося про все найцікавіше у цьому світі. Одяг стає сумкою, малюнок стає пандою. Вчені створили дзеркало, яке бреше. Уяви собі. Взагалі, ну, я не знаю, наскільки доцільне таке дзеркало, і чи хотіла б ти таке дзеркало, чи ні.
4: Мені цікаво, як це відбувається взагалі.
3: Давай дізнаватися більш детально. Інженери Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі створили незвичайне дзеркало, яке показує не справжнє відображення, а заздалегідь задане зображення. У дослідах видно, воно перетворювало одяг на сумку, різні цифри на вісімку, а прості малюнки на обличчя панди.
4: Ага.
3: Уяви собі.
4: Звичайне дзеркало відбиває світло від предмета перед ним, завдяки чому людина бачить його відображення. Розробка інженерів Юклей працює за зовсім іншим принципом. Її поверхня змінює характеристики відбитого скла так, аби інформація про справжній об'єкт перетворилася на інше зображення. У результаті перед дзеркалом може перебувати один предмет, а у відображенні з'являтиметься зовсім інший.
3: Секрет технології полягає у складній поверхні з великою кількості крихітних елементів. Вони змінюють фазу світлових хвиль і разом формують потрібне зображення. Для проєктування такої поверхні дослідники застосовують алгоритми глибокого навчання. Вони розраховують, якою має бути її структура, щоб дзеркало створювало потрібну картинку.
4: У комп'ютерних симуляціях науковці продемонстрували кілька незвичних перетворень. Зображення одягу ставало сумкою, різні рукописні цифри перетворювалися на цифру 8, а прості малюнки – на обличчя панди.
3: Але при цьому технологія впоралась навіть із зображенням, яких не було серед даних, використаних для навчання. Система все одно могла створити впізнавану задану картинку з нового для неї об'єкта. Ще раз повертаюся до того, навіщо воно потрібно,
4: таке
3: дзеркало?
4: Я не зрозумів.
3: Тобто ти дивишся в дзеркало і бачиш панду замість себе. Ну, клас. І що? Щоб що?
4: Прикольно.
3: Не зрозуміло. Пишіть своє ставлення до такого дзеркала і чи хотіли б ви таке дзеркало?
4: Почекайте. Одним із можливих застосувань технології дослідники називають маскування об'єктів.
3: Отак.
4: Замість того, аби просто закривати важливе обладнання контейнером, який сам може привертати увагу, така система могла б показувати сторонньому спостерігачеві нічим не примітне зображення. Зрозумів?
3: Це вже з наукової фантастики. Такий фільм був «Хижак». Теж він розчинявся в джунглях, не було його видно, як таке саме дзеркало. Він підлаштовує такий хамелеон.
4: Ага. Ну, щось подібне.
3: Добре, все, працюйте далі. Ми спостерігаємо за вашими розробками. Місто над Бугом. Ранок п'ятниці триває.

все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре. Хей, хей, все буде добре, все буде добре, все.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Цікава ось думка. Всі ми знаємо про фітнес, але я чомусь не здогадався, що можуть бути фітнес-перекуси, а вони є. Що таке фітнес-перекуси?
3: Це зараз якісь батончики,
2: ми...
3: напевно.
2: Зараз ми дізнаємося, що це таке. Це просто, ну, я так розумію, робити декілька хвилин такі перерви і в роботі, і в якихось справах.
3: А я думала, їстоньки.
2: А тобі тільки їстоньки, каже. А чи працюють короткі вправи по кілька хвилин протягом дня? Короткі серії вправ по кілька хвилин протягом дня отримали назву Exercise Snacks – фітнес-перекуси. Огляд досліджень, опублікований у 2026 році, розглядає такий формат як спосіб переривати тривале сидіння та збільшувати загальний обсяг руху без окремого довгого тренування.
3: Йдеться про нетривалі епізоди активності, які повторюються кілька разів на день. Це можуть бути швидка ходьба, підйом сходами, присідання, вправи з власною вагою або інший рух, який тимчасово підвищує навантаження.
2: Огляди вказують, що такий формат може покращувати окремі показники фізичної форми та допомагати зменшувати наслідки тривалого сидіння. Частина досліджень показує позитивний вплив на кардіореспіраторну витривалість, м'язову працездатність та окремі метаболічні показники.
3: Головна перевага фітнес-перекусів – доступність. Людині не потрібно переодягатися, їхати до спортзалу або виділяти годину. Короткі активні паузи можна вставляти між робочими завданнями. Водночас дослідники не пропонують розглядати їх як повну заміну рекомендованого обсягу фізичної активності. Це, скоріше, додатковий інструмент, особливо для людей із сидячою роботою або нестачею часу.
2: Для нетренованої людини інтенсивність повинна бути помірною і безпечною. За наявності серцево-судинних, суглобових чи інших обмежень, формат вправ краще узгодити з лікарем або фізичним терапевтом. Ось тепер ми знаємо більше з тобою про фітнес-перекуси і тепер будемо займатися...
3: Так, значить, якщо я спускаюся і підіймаюся вдома на четвертий поверх, це називається фітнес-перекус, правильно?
2: Так, перекус.
3: Перекур.
2: А, все, займаємося з тобою маленькими цими перекусами. Бачиш, збила мене з пантелику. Ну що ж, пишіть, яке у вас ставлення до таких перерв на заняття спортом, ну а ми тим часом рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: На Вінниччині оголосили конкурс на створення нового логотипу області. До участі запрошують дизайнерів, художників, митців і творчі команди, які запропонують власне бачення сучасного символу регіону. Роботи прийматимуть до 15 вересня.
3: Як повідомляють в обласному краєзнавчому музеї, мета конкурсу – створити впізнаваний візуальний та віртуальний бренд Вінниччини, який відображатиме її історику, культурну спадщину, туристичний та мистецький потенціал, а також сучасний образ регіону. У подальшому графічний знак використовуватимуть у сувенірній продукції, поліграфії, зовнішній рекламі та в цифровому середовищі.
2: Участь можуть брати громадяни України від 18 років, як індивідуальні автори, так і авторські колективи. Також свої проєкти можуть подавати юридичні особи, зокрема дизайн-студії та рекламні агентства.
3: Угу. Конкурсний логотип має бути оригінальним, лаконічним і придатним для використання. Прийом робіт розпочався 12 серпня і триватиме до 18.00 15 серпня цього року. Конкурсні роботи та необхідні документи потрібно надсилати на електронну адресу, яка є на нашому сайті.
2: За великим секретом скажемо вам, що ми з Яною теж почнемо працювати над цим. Вигадуємо і обов'язково свою роботу також надішлемо. А доєднуйтесь, це цікаво. Поїхали далі.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 10-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. У Вінниці прозвітували про хід виконання програми економічного і соціального розвитку громади за перше півріччя 26-го року. На перехресті Соборної та Театральної тимчасово перекриють рух. Про це слухайте далі. Попри виклики воєнного стану, у першому півріччі 2026 року Вінницька громада зберегла стабільність ключових сфер життєдіяльності, підтримуючи обороноздатність, роботу критичної інфраструктури та низку соціальних програм, направлених на допомогу вразливим категоріям населення. Про це звітував директор Департаменту економіки інвестицій Максим Мартьянов під час засідання виконавчого комітету Вінницької міської ради. За його словами, всі напрямки роботи, на які спрямували бюджетні ресурси за перші 6 місяців поточного року, відповідають основним пріоритетам команди міської влади – безпека та оборона, стійкість і турбота. Сьогодні, за інформацією цілодобової варти, бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами: Академіка Янгеля, 32, Перший провулок Індустріальний, 23, Довженка, 73, Сонячна, 3, 4, 5, Береста, 6, Перехрестя Українки, Лук'яновського. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. Вінниця Міськтеплоенерго повідомляє про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресою Хмельницьке шосе, 49. Причина – ремонтні заходи. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на Театральній, Соборній, Хлібній, Матроса Кішки, Князів Коріотовичів, Сенатора Маккейна, Зулінського. Причина – планові роботи на трансформаторних підстанціях. У зв'язку з проведенням ремонту мережі водопостачання на перехресті вулиць Соборної та Театральної тимчасово перекриють рух транспорту. Перекриття діятиме з 22 години 14 серпня до 6 ранку 15-го. Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради просить водіїв враховувати тимчасові обмеження і завчасно планувати маршрут руху.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті до 14 градусів тепла, в день плюс 23, плюс 24. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. У студії я, Ірина Булгакова. Війна виснажує не лише фізично, постійна тривога, повітряні тривоги, новини, переживання за близьких, невизначеність майбутнього. Усе це поступово забирає наші внутрішні сили. Як зрозуміти, що ми емоційно виснажені, як відновлювати сили, коли повністю відпочити неможливо? Про відновлення особистісних ресурсів, психологічна стійкість, способи підтримати себе та близьких. Ми сьогодні поговоримо з Інною Чухрі. Це професорка кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Дитяча та підліткова аналітична терапевтка, групова аналітикиня, фахівчиня з роботи з психологічною травмою. Доброго дня, пані Інна.
3: Доброго дня, пані Ірина.
2: Ну і тема нашої розмови сьогодні – особисті ресурси під час війни, як відновлювати сили. До речі, що психологи називають особистісними ресурсами, які, ну, ресурси людини найважливіші в умовах війни?
3: Я б сказала, що це такий внутрішній потенціал, який дозволяє нам витримувати все, що зараз відбувається. Ви знаєте, якщо говорити про особистісні ресурси, мені дуже подобається такий модний на сьогодні термін в психології – це резильєнтність. І якщо говорити про резильєнтність, то, якщо пояснити образно, це такий м'ячик, який витримує різні напруження, навантаження, які потрібно переживати нашому психічному апарату. І що виходить? Виникає, наприклад, певна психічна травма, або стресові події, або події, з якими дуже важко бути. І оцей м'ячик, він витримує те, що відбувається, а потім виштовхує назад. В тому випадку, якщо цей м'ячик не витримує, тоді ми вже говоримо про те, що йде, йдуть такі негативні зміни психічного апарату. Говорити так.
2: А чому навіть, скажімо, людина, яка зовні добре справляється, а може відчувати внутрішнє виснаження?
3: Ви говорите про той час, який ми зараз переживаємо?
2: Так. Тобто, постійний хронічний стрес. Тобто, нібито зовні вона витримує, але внутрішнє все-таки вона ламається.
3: Перше, ви знаєте, є дуже багато факторів, які спричинюють такі зміни психічного апарату. І один з цих факторів – це умови невизначеності. Невизначеність сама по собі – це також дуже потужна стресова подія. І вона сприймається дуже важко. І, можливо, оцей стан невизначеності, який переживає населення України, також є одним з факторів, що спричинює такі певні зміни. Плюс, ви знаєте, ми дуже багато, я дивлюсь зараз в медіапросторі, дуже багато є інформації про те, на що треба звертати увагу. Да? Тобто, що таке депресія, да? Тобто, що таке там психічна травма. Я би все-таки акцент змінила на те, що потрібно зробити для того, щоб підтримати внутрішні сили. Да? Тобто, що нам робити для того, щоб продовжувати. Да? І подивіться, країна працює, да? Діти навчаються в школах, студенти навчаються в університетах. Причому я хочу сказати, я викладач, да, я бачу студентів, вони зараз інші. Вони інші в тому плані, вони доросліші, але в них дуже багато є внутрішнього потенціалу. І, напевно, от на цей внутрішній потенціал треба звертати увагу. І тут повернусь до теми ресурсів. Да? Тобто ресурси – це те, що допомагає нам витримувати все це навантаження. Це можуть бути внутрішні здібності, це можуть бути внутрішні переконання. Це може бути система, в якій ми знаходимося. Да? Тому що от я пам'ятаю особисто мені, коли мені було достатньо важко, хто допомагав мені, да? Тобто в психологічному плані, да? Тобто це система, в якій я знаходжусь, да? Тобто це колеги. І дуже важливо, щоб в кожному просторі цьому професійному була можливість взаємодії з колегами. Щоб колеги могли один одного підтримувати, щоб колеги могли допомагати один одному.
2: І родина, відповідно.
3: Це вже трішечки інша система.
2: До речі, а як зрозуміти, що наш ресурс уже на межі, що я маю на увазі? Які перші сигнали психологічного виснаження, що людина все, вона вже виснажена?
3: Апатія? Є такі дуже чіткі визначення того, наприклад, там, чи я просто втомився, чи це вже є там емоційне вигорання, чи, можливо, це щось складніше. Якщо ви лягли і виспались, і на другий день ви себе гарно почуваєте, ну, то це ви втомилися. Якщо цей стан триває довше, на це вже треба звернути увагу. Якщо цей стан, да, тобто постійної втоми, неможливості працювати, да, тобто триває більше 2 тижнів, це вже питання того, що потрібно звертатися до спеціалістів за допомогою.
2: Ага. А ще війна забирає у людини найперше там сили, відчуття безпеки, мотивацію чи здатність планувати майбутнє. Що, скажімо, найсильніше по нас б'є, коли оці ці моменти відсутні?
3: Безпека.
2: Безпека.
3: Відчуття безпеки. Відчуття безпеки, воно є базовим. Це саме перше, що формується у людини. Коли дитина народжується на світ, в неї є, ну, таке перше, якби, запитання, яке вона ще не усвідомлює, чи цей світ безпечний, чи ні. Коли порушуються кордони держави, да, тобто це можна порівняти з порушенням кордонів, ну, і наших особистісних. І тому, чим ближче людина наближена, наприклад, до війни, да, безпосередньо до військових дій, тим більше є ризик порушення цієї внутрішньої безпеки. І той, хто знаходиться далі від військових дій, він повинен забезпечити відновлення оцих меж безпеки. Тут я трішечки хочу сказати про ветеранів, да, тому хочу сказати про те, що, знаєте, є таке загальне завдання суспільства, що коли військовий повертається до умов, ну, я не можу сказати мирного життя, умовно мирного життя, то завдання суспільства відновити цю безпеку. Да, тобто не ретравматизувати, да, а відновлювати безпеку.
2: А якщо говорити про відновлення ресурсу, ось доволі часто, що я маю на увазі, це відпочинок чи все-таки набагато значно складніший процес? Доволі часто я чую від людей, що нібито ось там втомився абсолютно таке виснаження, поїхав в відпустку, повернувся через тиждень, знову аналогічна ситуація. Тобто, напевно, відпочинок – це не є відновлення ресурсу. Тоді виникає питання, а як його відновлювати, цей ресурс?
3: Ви знаєте, я помітила таку закономірність в дуже складних питаннях, дуже часто є дуже прості відповіді. І ви сказали, поїхав в відпустку, відновив ресурс, повернувся і...
2: Не вистачило. Да. Більше, ніж на тиждень не вистачило.
3: Напевно, тоді треба шукати ресурси не десь. Ресурси потрібно шукати там, де ми знаходимося зараз. І знову ж таки проведу аналогію, ну, мені щось, знаєте, нагадує, ну, людська психіка як дитя, да, тобто, і потрібно пригадати, з чим дитина стикається вперше, коли народжується на світ. Вона вперше починає досліджувати світ через свої відчуття: нюх, зір, смак, дотик. Да, і завдяки ним вона формує таку цілісну картину світу. І відновлення ресурсів, в принципі, можна також почати саме з цього. Наприклад, ну, подумати, що вам смакує, наприклад, да, тобто я про їжу. Ви знаєте, є дуже багато того, що нам нав'язує медіа, наприклад, да, тобто, або реклама. А можна зупинитися на тому, що подобається вам. Що вам подобається в їжі? Що вам подобається споглядати? Які аромати вам подобаються? Це можуть бути квіти, це може бути, я не знаю, аромат пов'язаний, я не знаю, море, да? Що то запах моря.
2: Тобто, я так розумію, поговорити сам з собою, тобто людина має поговорити з собою, просто зупинитися, відключити, напевно, телефони, побути наодинці з собою і просто поговорити з собою, що мені подобається. Не комусь, ніщо там модно, що там, ну, вважають модним, а що мені подобається. Тобто в цьому шукати перш за все ресурс.
3: І ви знаєте, дуже часто ви тоді зустрінетесь своїми спогадами з дитинства, насправді. Тому що дуже часто нашу особистість формують саме ті спогади, які були в нашому дитинстві.
2: Абсолютно згодна. Я просто неодноразово з цим стикалася, і дійсно ось це щось допомагає, ну, повернутися туди. Або запахи, або щось, що нагадує дитинство. Ну, а ось, ну, такі речі, як сон, фізична активність, харчування, спілкування, оці речі для нашого психологічного ресурсу, наскільки є важливим?
3: Я, якщо можна, трішечки ще повернусь назад, а потім ми поговоримо про сон. Я ще хочу сказати, ну, наступна сенсорна система звукова, да, тобто музика. Ну, от особисто мені це дуже допомагає. Але знову ж таки, треба знайти, що подобається вам. Комусь подобається класика, комусь подобається рок, да, тобто комусь реп. Да, тобто, комусь подобаються народні пісні і, до речі, про фольклористику можу говорити дуже довго, да, тому що в цьому є дуже багато потенціалу. Якщо говорити, ну, про такий наступний рівень, це читання книг. Але, знову ж таки, треба знайти ту літературу, яка вам подобається. І ви знаєте, я вже на одному з ефірів говорила, знаєте, коли батьки питають, як можна допомогти своїм дітям, да, тобто я дуже часто говорю, читайте українські народні казки. Чому українські народні казки? Тому що там зібраний трансперсональний досвід подолання травми. Там обов'язково є лиходій, да, обов'язково є лицар, обов'язково є позитивний персонаж. І ви знаєте, в казках добро завжди перемагає зло. І це дуже важливо нам всім розуміти, щоб оцей внутрішній об'єкт справедливості, щоб він був якби сформований. І це дуже важливо повідомити нашим дітям.
2: Ну, в казках взагалі досвід покоління, а якщо там брати і такі, ну, скажімо, речі, які ми там читаємо, це, власне, те, що, ну, в житті, але просто так завуальовано. А стосовно втоми, от, там, депресивного стану або наслідки психологічної травми, от як їх відрізнити? Тобто втому, що я просто втомилась, мені достатньо відпочити, депресивний стан або вже наслідки психологічної травми. Є якісь відмінності? Чи, в принципі, ці симптоми, скажімо, однакові для всіх цих станів?
3: Ну, я вже про це говорила, що якщо ви день відпочили і далі йдете працювати, да, тобто,
2: а якщо протягом 2 тижнів у вас
3: то такий стан? То потрібно звернути.

0: Ну так, це ми говорили з вами про те, як ми самі собі можемо допомагати. До речі, спілкування, да, з однодумцями, з друзями, там, в родині, це також дуже важливий факт. Якщо все ж таки ні, я думаю, що якщо не допомагає це самовідновлення, тоді можна звертатися за психологічною або психотерапевтичною допомогою. І, як на мій погляд, саме ця галузь, вона вже якби має дуже великі такі пріоритети в державній політиці, і, в принципі, ви знаєте, мені здається, до професії психотерапевта, до професії психолога, ну, за останніх 10 років, ну, різко змінилося ставлення. І зараз є велика кількість спеціалістів, які знають, як це робити професійно. Але, знову ж таки, може виникати питання, до кого можна звернутися, то я б особисто рекомендувала звертатися до тих спеціалістів, які спеціалізуються саме на вашій темі. Mm-hmm. Да? Тобто, якщо, наприклад, це ветеран, да? Тобто є там психологи, психотерапевти, які працюють саме з ветеранами, з цієї категорії населення. Якщо це, наприклад, ви хочете, щоб ваші діти отримали таку допомогу, знову ж таки, є когорта дитячих психологів або психотерапевтів.
1: А, пані Нею, і стосовно ще одного такого моменту, чи може постійне споживання новин, соціальних мереж, коли ми гортаємо, виснажувати наш психологічний ресурс, і, власне, як правильно організувати свій інформаційний простір, щоб залишатись в курсі подій, але не жити цілодобово в тривозі і весь час сидіти в соціальних мережах. Будь-яких, бо так, що людина одну мережу прогорнула, перейшла на іншу, сидить там, потім повернулася весь час, ну, зрозуміло, що психіка здорова цього витримувати не може. От як це правильно в цьому контексті? Бо без новин, ну, теж людина не може.
0: Ну, давайте почнемо з дітей. Почнемо з дітей. Справа в тому, що новини, вони також впливають. І важливо, щоб батьки, я не говорю про те, щоб там забороняли повністю дітям дивитися новини, тому що насправді, ну, зараз у нас така реальність, да, тобто, яку ми бачимо в новинах. Але якщо ваша дитина споглядає, то ви маєте пояснити дитині, що відбувається на тому рівні, на якому вона може це сприйняти. Тобто допомогти дитині ці новини сприйняти так, щоб вона не травмувалася від них. Потім, знову ж таки, відносно дорослих, все має бути по ступені готовності. Да? Тобто, наскільки ви готові до цих новин. Тому що, знаєте, якщо повністю не взаємодіяти, це про те, що, ну, це про те, що ви заперечуєте реальність. Да? Тобто, що цієї реальності не існує, а вона є. Відносно контенту, його можна формувати самостійно, да, і думати і про те, що я сказала, да, тобто, що в соціальних мережах є те, що дає вам ресурс, да, тобто, від чого ви можете отримувати там естетичне задоволення. І також обов'язково має бути оця зустріч з реальністю, навіть якщо страшно, але вона є, вона існує, і це важливо.
1: А як підтримувати дітей і підлітків, які теж живуть у постійному стресі? Ось, я так розумію, що їх потреби, напевно, все-таки відрізняються від потреб дорослих людей.
0: Ну, знову ж таки, якщо звернутися, наприклад, до проблем там вікової психології, можна подивитися, що є провідною діяльністю в дітей і в підлітків. Якщо ми говоримо про підлітків, це спілкування з однолітками. І я думаю, що організація простору підлітків – це дуже такий потужний був би ресурс для них. Да? Тобто це можуть бути там клуби для спілкування, це може бути заняття спортом, це може бути, ну, те, що я, те, що подобається підліткам. Я знаю, що і психологи проводять багато зустрічей для підлітків, наприклад, це можуть бути там тренінги для розвитку там комунікативних вмінь і так далі. Якщо діти, то гра. Да? Це гра, і навіть коли працюють дитячі психотерапевти, вони в більшості випадків застосовують саме ігрову терапію.
1: Угу. Ну, у нас буквально хвилинка до завершення ефіру. Я хотіла такий момент. Сьогодні ви бачите, що спостерігається підвищення інтересу до психології з боку молоді?
0: Так, звісно.
1: Що їх більше цікавить в психології?
0: В психології, ви знаєте, по-різному. Все по-різному, але, знаєте, психологія вивчає людину, але вивчає психічний апарат людини. І, напевно, це така зацікавлена.

0: цікавість до себе, і це зацікавленість, як я можу допомогти собі і потім допомогти іншим. Тому що це основа нашої професії. І завжди психолог спочатку допомагає собі, навіть підготовка, професійна підготовка психотерапевтів іде спочатку з власної терапії, а потім вже допомога іншим. І я бачу в цьому також дуже багато позитиву.
1: Я вам дуже дякую. Якраз 10:30 на годиннику, буквально секунду в секунду ми завершуємо. Особисті ресурси під час війни, як відновлювати сили. Про це ми сьогодні говорили з нашою гостю. Це Інна Чухрі, професорка кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, дитяча та підліткова аналітична терапевтка, групова аналітикиня, фахівчиня з роботи з психологічною травмою. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
0: Дякую, до побачення.
2: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM. Реклама.

0: мільйон усмішок до 35-річчя Він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.
4: Місто над Бугом.
5: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

0: сучасних батьків.
1: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
0: Історії успіху супермам, які надихають.
2: Всім привіт, це Смарт, проєкт «Коло мами». Сьогодні ми поговоримо про підготовку до нового навчального року. Адже незабаром діти знову повернуться за шкільні парти і продовжать свої навчання. Хтось вперше переступить шкільний поріг. Як підготуватися до нового навчального року, допомогти дитині адаптуватися до шкільного колективу, аби повернення до школи було максимально приємним, дізнаємось від нашої постійної гості, засновниці приватної ліцензованої школи Best School, психологині Марини Тимінської. Вітаю, пані Марину, у нашому колі.
3: Вітаю, пані Олена, і дуже дякую за запрошення.
2: Для початку, будь ласка, поділіться, яким було це літо для вас та для ваших учнів?
3: Ну, мов, все літо у нас був пришкільний табір, він і зараз продовжується. У нас є наші дітки, які відвідують табір, у нас є дітки, які залучені з інших шкіл. І це насичене літо пригодами, екскурсіями, новими знайомствами. Все для того, щоб діти були щасливі, усміхнені і в ресурсі могли приступити до нового навчального року.
2: Дійсно, діти вже незабаром повернуться за шкільні парти, ну, почнеться таке повноцінне навчання. Як діткам можна допомогти швидше адаптуватися до цього? На що варто звернути увагу? Можливо, якісь поради нам розкажете?
3: Варто звернути увагу на те, що нас колись, дорослих батьків, залякували школою, казали, що підеш ти в школу, тебе навчать, піде в школу, будуть якісь там негативні моменти. Завдання теперішніх батьків, ми всі свідомі батьки, завдання теперішніх батьків – привити в дитини любов до школи, вибрати ту школу, де дитину навчать навчатися, де їй дадуть той старт, який буде їй корисний на все життя. Тому давайте будемо свідомими і будемо своїм дітям прививати любов до навчання.
2: Зараз пропоную подивитись коротеньке відео, що відбувається у Best School, як дітки там проводять час, а далі продовжимо нашу розмову.
4: Best School – це школа, де кожна дитина зможе розкрити себе. Ми не навчаємо за шаблоном, а шукаємо до кожного свій підхід, свій темп, свої сильні сторони та свій спосіб зрозуміти світ. Невеликі класи, де вчителі бачать в дитині особистість, а не просто учня за партою. Школа працює як єдина команда. Дитина росте в одному теплому просторі без стресу переходу з одного етапу в інший. У нас закрита територія з відеонаглядом, власне укриття та своя кухня. Все, щоб батьки могли бути спокійні, а діти відчували себе в безпеці. Приєднуйтесь до нашої родини.
2: Нагадаю, це смарт-проєкт «Коло мами», і сьогодні ми говоримо разом з засновницею приватної ліцензованої школи Best School Мариною Тимінською про те, як краще діткам повернутися до школи, як можуть їм, власне, допомогти у цьому батьки. Пані Марино, ваш синочок хоче повертатися до школи?
3: Мій синочок все літо був при шкільному таборі і дуже вже мріє про те, що буде 1 вересня, і будуть навчатися, і повернуться всі його друзі до навчання, тому що він вже за ними сумує.
2: В якому класі Макс буде?
3: Макс цього року переходить до 5 класу, і це така подія, яка дала старт нашої середньої школи.
2: Угу. До речі, якщо говорити про 5 клас, чи можна до нього ще доєднатися? А потім ще дещо про Макса запитаю, з вашого дозволу.
3: Добре. До 5 класу дійсно можна доєднатися, можна і до 4 класу доєднатися. Ми завжди очікуємо діток у нашій родині, ми раді їх зустрічати, і наш набір досі відкритий.
2: Це супер. Стосовно Макса, ви так сказали, що він вже чекає з нетерпінням 1 вересня. Ну, це, знаєте, це не всі діти чекають. Ті, що ще не знають, що на них чекає в школі, першачки, вони чекають цього свята. А ті, що вже були в школі, вони зазвичай, о, незабаром школа. О, ваша дитина – це виняток.
3: Не тільки моя дитина виняток, наші діти всі очікують навчання, і вони дійсно з задоволенням ходять до школи. Мене, як маму, як психолога, завжди цікавило одне питання, де діти втрачають мотивацію, чому вони не хочуть навчатися, чому до 1 класу у всіх є бажання «хочу», другий клас, третій, втрачається мотивація, діти не хочуть навчатися. Тому ми все в своїй школі робимо для того, щоб зберегти мотивацію, щоб зберегти той ресурс дитячий, і щоб дітки хотіли здобувати знання.
2: І це просто супер. Це дійсно, коли дитина хоче до школи, вже чекає того дня. Це, ну, це дорого варто, як то кажуть. Стосовно, за якою програмою навчаються учні середньої школи у Best School?
3: Ми все-таки притримуємося програми НУШ, а також в нас введені елементи арт-терапії, у нас поглиблене вивчення англійської мови, у нас введена STEM-освіта, у нас багато лего-конструювання, ми робимо все на, всі акценти на те, щоб діти могли, теперішні діти, вони дуже розвинуті. І їм не можна просто дати одну програму, яка йде прописана державна, їм потрібно постійно вводити якісь корективи, вводити нововведення. Тому наше завдання як керівників, методистів, директорів зробити програму такою, щоб дитина навчалася, брала ці знання з підручників, зошитів під час навчання і розуміла, як їй далі йти в доросле життя.
5: А скільки дітей зазвичай навчається у класах без скул?
3: Наші класи доволі невеликі, це по 14 діток, 12-14 дітей, для того, щоб викладачі могли дати увагу кожній дитині.
5: Угу. Стосовно ще, от цікаво, перший клас і нульовий клас є, зараз також до набір ще?
3: У нас сформований і нульовий, і перший клас. Але коли ми їх під час формування цих класів, у нас є трошечки більше дітей, чим на один клас. Тому ми вирішили і прийняли рішення сформувати ще один перший клас і ще один нульовий клас. Тому, якщо батьки ще не зробили свій вибір і готові доєднатися до нашої школи, до наших класів, вони можуть доєднатися.
5: Це діти якого віку? Наприклад, якщо ми говоримо про нульовий клас, так? Як прес-кул ще каже, що там?
3: Це можуть бути дітки 5,5, 5 років. Також у нас підготовка до школи активно ведеться в старшій групі садочку, тому що батьки зараз хочуть, щоб діти навчалися, а я взагалі як психолог, я проти того, щоб їх водили на додаткові заняття, тому що дітки втомлюються.
5: Розвивашки оці всякі.
3: Розвивашки, так.
5: Не треба цього робити?
3: Ну, краще, якщо в закладі, де знаходиться дитина, в дошкільному закладі, організовано все так, що є і підготовка до школи, є розвиваючі заняття, є творчі заняття. Я прошу своїх батьків, щоб вони цього не робили. Потрібно пожаліти ресурс дитини і давати все природньо. У дитини є свої періоди, де вона може приймати ці знання і не потрібно її силувати.
5: А стосовно того, от, якщо говорити про діток, які підуть у середню школу, так, як, ну, якою є ваша думка? Ще канікули, чи треба вже там, щоб вони щось писали, згадали, як ручку в руках тримати, просити їх щось читати, от, готуватися потрібно до школи?
3: Взагалі, під час літнього оздоровчого періоду діти трошечки втрачають свої знання. Від того у них є домашнє завдання на літо, і варто його потрішечки робити для того, щоб
5: не забувати.
3: Для того, щоб не забувати, щоб цей ресурс зберігався. Але знову ж таки, це потрібно дивитися по дитині, тому що одна дитина, в неї є багато ресурсу, і вона може займатися, вона може читати, вона може менше відпочивати. Іншій дитині більше потрібно гри, більше потрібно творчості. Тому я би тут робила акцент на кожну дитину індивідуально. Те, що стосується моєї дитини, він приніс зі школи своє домашнє завдання на літо, він вже його виконав і вже здав своєму викладачу, і був дуже задоволений, що він зробив то сам один, без допомоги, і те все здав. Для мене то було дивно, тому що я пам'ятаю свою школу, де я щось намагалася не зробити. Тому мій син зробив всі свої домашні завдання на літо і вже їх здав, і проєктну роботу, і все поздавав.
5: Нічого собі, просто молодчинка. Ще дітки мають таку звичку відтягувати на останній день, і батьки так потім всі беруться за голову, що робити перед школою, починають все це робити. Це також додатковий стрес для дітей, правда?
3: У нас закладено так в підсвідомості, що ми все відкладаємо на потім. Тому дітей, їм важливо кожного разу проговорювати, щоб вони вміли системно розпланувати свою роботу. І це вже завдання викладачів.
5: Стосовно, знов-таки, найменшеньких, так? Це нульовий клас і перший клас. От, як, власне, відбувається навчання? Або який розклад першачка у Best School?
3: На початку, якщо це нульовий клас, в них більше все одно гри йде, в них коротші уроки, і робиться акцент на те, щоб дітки адаптувалися до нульового класу. Якщо ми говоримо про перший клас, перших там півтора-два місяці також йде період адаптації. Батьки завжди хочуть все і зразу, але потрібно розуміти, що дитина адаптується. Процес адаптації йде що в садочку, що в школі, 6 тижнів, і ми це все не забуваємо. Тому наше завдання як викладачів – контролювати цей процес адаптації і збільшувати навантаження під час того, як дитинка починає навчатися.
5: Скільки діток у перших класах? Так само 12-14?
3: 12-14.
5: І це дуже зручно, правда?
3: Це дуже зручно, і ми, у нас були класи до 20 чоловік, ми їх пробували розділяти, пробували давати два викладача. Все-таки зручніше, коли клас менший, коли викладач може дати увагу дітям.
5: І ще можна доєднуватись, давайте ще раз повторимо, до ваших перших класів.
3: І до першого, і до нульового класу можна ще доєднуватись. Також у нас йде до набір ще другий, третій, четвертий клас. Тому, якщо у вас є бажання, доєднуйтеся до нашої школи.
5: Ви, знаю, започаткували таку класну ініціативу, є така класна ініціатива, як пробний день у школі. Розкажіть про це детальніше.
3: Цей пробний день є для того, щоб і дитинка прийшла, познайомилась з нами, і батьки познайомились з нами, і ми розуміли, чи ми можемо дитині дати те навчання і ту освіту, якої вона потребує. Це такий ознайомчий день, де всі одне з одним знайомляться. І після цього ознайомчого дня ми приймаємо рішення, чи ми навчаємось далі, як ми рухаємося, і на що треба зробити акценти.
5: Також зараз, поки ще канікули, можна прийти на екскурсію без школи, правда? Подивитися.
3: Можна прийти на екскурсію, ми їх постійно проводимо, запрошуємо і батьків, і дітей, а також можна ще доєднатися до пришкільного табору, де також можна подивитися, як проходить наш освітній процес, тому що у нас влітку збережене викладання англійської мови, тому що я вважаю, що це важливо і його не варто пропускати. Правда, воно зроблено трошки в іншому режимі, більш в такому адаптативному, розвиваючому, і англійська використовується на прогулянках, на заняттях, на таких в легкому темпі.
5: Лайтове таке навчання.
3: Лайтова англійська, так. Тому можна зараз доєднатися до нас при шкільний табір, подивитися нашу особливість, познайомитися з нами і вже розуміти, чи ви готові з 1 вересня до нас доєднатися.
5: Чи є у вас святкова лінійка 1 вересня? Практикуєте?
3: Так, практикуємо. І на 1 вересня, і на останні дзвоник, тому що дітки показують свої таланти, дітки показують, з чого вони здобули, якщо це кінець року, в кінці року, якщо це лінійка на 1 вересня, це такі якісь радісні вітальні конкурси, тому це є обов'язково.
5: Ну і дитина відчуває свято все ж таки, якийсь старт, етап далі продовжується в її житті, ще один етап, так?
3: У дитини важливо завжди, щоб в неї от відчуття свята завжди було.
5: Навіть якщо це школа.
3: Так.
5: Стосовно того, педагоги, вчителі, як вони зустрічають діток, які приходять на навчання? Чи є якісь особливі такі моменти?
3: Якщо це нові дітки, яким потрібна адаптація, це, звісно, потрібно більше ознайомчої інформації, це потрібно більше спілкування, це потрібно знайомство з однолітками. Якщо це ті дітки, які з 1 вересня залучаються до школи, вже повертаються до навчання, також має бути дружелюбна обстановка.
5: Тобто діти приходять як в родину, можна так сказати, як до
3: так,
5: себе додому.
3: Це наша
5: так?
3: велика родина, бейбі-бес, своїми правилами, своїми традиціями і своїм життям.
5: Чи досі в безкул можна приходити без важких рюкзаків?
3: У нас досі так можна приходити. Я турбуюся про здоров'я дітей, тому що у нас у всіх від наших рюкзаків, да, викривлена осанка, дає питання зі спинами, тому я вважаю, що якщо дитину можна від цього обмежити, краще від цього обмежити. І ті самі підручники можуть зберігатися в школі, ті самі зошити можуть зберігатися в школі, і не варто носити ті важкі рюкзаки.
5: А чи забезпечуєте ви своїх учнів всім необхідним для навчання, щоб особливо першачки не тягли, це найбільші рюкзаки, їх зазвичай батьки носять за дітьми, да? Це у учнів початкової школи.
3: У нас є все приладдя, яке необхідне для дитини до навчання. Ми все закуповуємо від школи, для цього у нас є вступний внесок, і де батьки не турбуються ні про підручники, ні про зошити, ні про різне приладдя.
5: От ви сказали про вступний внесок. Знаєте, на початку в загальних школах, можна так сказати, так, в школах зазвичай, проводять батьківські збори. Всі ми розуміємо, для чого проводяться ці збори. Переважно для організаційні моменти, також збирають кошти. Як проходять ваші батьківські збори? Чи взагалі вони є?
3: Батьківські збори ми проводимо, тому що батьки також потребують уваги, і вони хочуть знати, як відбувається навчальний процес їхньої дитини, але вони у нас трошечки відрізняються від тих зборів, де збирають кошти і все інше.
5: Тому на штори, знаєте, вже жарти. штор нема в школах, а все одно жартується.
3: Тому це, знаєте, такі збори, де можуть познайомитись, де можуть поговорити, де можуть поспілкуватися, уточнити якісь моменти. А також вся наша робота йде в обговоренні. Якщо у батьків є якісь ідеї щодо покращення роботи школи, ми також раді вислухати.
5: Також знаю, що ви проводите різні майстер-класи навіть для батьків окремо, залучаєте їх до різних активностей. Чому важливо, аби вони також брали участь у шкільному житті власних дітей? Ну, може бути така думка, якщо це приватний ліцей, все, віддаю дитину на цілий день і забуваю про неї.
3: Наразі ми живемо всі в такий непростий час, де нам не вистачає ресурсу, де не вистачає творчості і взагалі не вистачає часу на себе. Тому наше основне завдання, щоб було комфортно і діткам, і батькам. І якщо ми знаємо, як покращити перебування батьків в школі, ми також це робимо. Вони можуть доєднатися до нашої кав'ярні, вони можуть випити смачної кави, вони можуть поспілкуватися одне з одним також цивільно, за столиком, де їм комфортно. А також ми дійсно робимо різні майстер-класи для того, щоб... Ну, більше, звісно, ми робимо це для мам, тому що це творчі майстер-класи, для того, щоб могли поспілкуватися, могли зробити якийсь витвір та також відпочити.
5: Угу. І ще поговоримо про харчування. Не можу не задати це запитання. Знаю, що харчування на висоті у Best School, і у вас дуже серйозний підхід до цього. Скільки разів дітки харчуються у школі, які продукти входять до раціону?
3: Те, що стосується школи, дітки харчуються тричі на день. В них є багато фруктів, овочів.
5: Ми фруктова тарілка, так?
3: Фруктова тарілка обов'язково. Ми покращуємо постійно наше харчування, ми обговорюємо з дітками, що б вони хотіли вживати, що б вони хотіли їсти, якого смаколика вони хочуть з'їсти. Тому на цьому дуже великий акцент, тому що ми всі знаємо, що якщо дитина сита, якщо вона вчасно поїла, якщо вона не втомлена, вона також може краще навчатися.
5: Приємно, коли в перший клас дитинка прийшла, що є таке гарне харчування, діти люблять, що вони разом всі сидять за столиками, їдять щось смачненьке, це також їх зближує і знімає той стрес.
3: Воно і стрес знімає, і знімає обтяження з батьків, коли не потрібно готувати з собою бутерброди, все інше, і давати пакувати свої дитинки до школи. І ми всі розуміємо, що дитина поїла, помила ручки, приготувалася до навчання і пішла навчатися.
5: Це просто супер. Ще один момент, про який ми хотіли поговорити, це безпека учнів під час навчання.
3: У нас зараз безпека на першому місці. І вперше, напевно, за що батьки запитують, коли приходять на екскурсію, це про безпеку. У нас закрита територія закладу. У нас є, ми подаємося на пульт охорони, ми під охороною знаходимося. Також у нас у всіх класах є відеонагляд, і це також дуже потрібно, тому що ми бачимо, як діти навчаються, ми працюємо з тим, щоб не було ні булінгу, ніяких негативних моментів. А також у нас є велике укриття, де дітки можуть перебувати під час тривоги, і це також дуже важливо в наш час.
5: І так, вже на завершення нашої розмови, загалом які цілі ви і ваша команда поставили перед собою на цей навчальний рік? І що ви побажали діткам, батькам, вчителям у новому навчальному році?
3: Цілі наші – це розвиватися, це якомога більшій кількості діток дати якісне навчання, безпечне навчання, а також гарний психологічний стан. А побажати батькам і діткам хочу, ще залишаються останні дні літа, насолодитися одне одним, а також приготуватися до навчання.
5: Дякую за такі чудові побажання, дякую за таку цікаву розмову, що сьогодні завітали до нас на наш смарт-проєкт «Коло мами».
3: Дякую.
5: Нагадаю, сьогодні ми говорили з засновницею приватної ліцензованої школи «Best School» психологинею Мариною Тимінською. Я Олена Черпатюк. Ще почуємось.
1: «Коло мами».
0: Смарт-проєкт для сучасних батьків.
1: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
0: Історії успіху супермам, які надихають.
1: Голос сили вінничан.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Колишній головний тренер Барселони Хаві Ернандес очолив збірну Нідерландів. Найуспішніший тренер Ліги Європи встановив парадоксальний антирекорд у суперкубках. Динамо поступилося Карабаху у кваліфікації Ліги конференцій та вибуло з Єврокубків. Про це далі. Колишній головний тренер Барселони Хаві Ернандес став новим наставником збірної Нідерландів. Про це повідомляє Нідерландська футбольна асоціація. Контракт 46-річного фахівця зі збірною Нідерландів розрахований до 2030 року, до завершення чемпіонату світу. Хаві змінив на посаді Рональда Кумана, який подав у відставку після поразки збірної Нідерландів від Марокко в 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026. Хаві став першим іноземним фахівцем на чолі нідерландської національної команди за останні 48 років. Востаннє іноземний фахівець очолював збірну Нідерландів у 1978 році. Новий головний тренер розпочне роботу 24 вересня матчем Ліги націй проти Німеччини. Іспанський тренер Унай Емері став першим головним тренером у історії, який зазнав 4 поразок у матчах за суперкубок УЄФА. Сталося це після поєдинку 2026 року між Астон Віллою та ПСЖ. Матч за суперкубок УЄФА традиційно відкриває європейський клубний футбольний сезон. У розіграші 2026 року переможець Ліги чемпіонів ПСЖ обіграв тріумфатора Ліги Європи Астон Віллу з рахунком 2-1. У неї Емері виграв 5 титулів Ліги Європи з 3 різними клубами і 4 рази боровся за суперкубок. Однак, зазнавши поразки на чолі Астон Вілли, програв боротьбу за трофей в 4-те поспіль. Динамо програло матч-відповідь проти азербайджанського Карабаха у півфіналі кваліфікації Ліги конференцій. У першому матчі проти Карабаху кияни здобули мінімальну перемогу з рахунком 1-0. Щоб пройти у вирішальний етап кваліфікації Єврокубку, Динамо потрібно було перемагати за сумою 2 матчів. Рахунок відкрив нападник Карабаху на 12-й хвилині. Другий гол Карабаху приніс українець Олексій Кащук на 69-й хвилині. Наслідок поразки від Карабаху Динамо поступилося за сумою матчів з рахунком 1-2 та вилетіло з відбору Ліги конференцій, завершивши міжнародний сезон ще до старту основного раунду Єврокубків. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
3: Я хочу так тебе пізнати.

0: є найголовніше.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Туреччині загорілось туристичне судно. В Україну привезли останки полковника Української Народної Республіки Євгена Конувальця. Батьки першокласників можуть отримати допомогу від держави. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У Туреччині біля берегів південно-західного курортного міста Ветхієм загорілось туристичне судно. Як повідомляють місцеві ЗМІ, пожежа виникла на кухні. Вогонь швидко поширювався, тож люди, включно з екіпажем, змушені були стрибати у воду, одягнувши рятувальні жилети. На місце події прибули патрулі берегової охорони та морської поліції. Усіх 115 туристів евакуювали на берег. Двох постраждалих від диму доправили до лікарні.
2: Україна.
1: Останки полковника Української Народної Республіки Євгена Конувальця, згумовані у Нідерландах, привезли до України для перепоховання на Національному військовому кладовищі. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. У Києві прах борця за незалежність України у 20 столітті Євгена Конувальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями. Нагадаю, у 1938 році під час похорону полковника у Роттердамі українські націоналісти склали присягу, пообіцявши повернути прах першого очільника ОУН до Києва, коли Україна відновить незалежність. Рішення про перепоховання керівника організації українських націоналістів Євгена Конувальця Кабінет міністрів ухвалив 15 липня. Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Заявку на отримання допомоги необхідно подати до 1 листопада через Дію. А тим, хто не має можливості скористатися застосунком у сервісному центрі пенсійного фонду. Звернутися можна до будь-якого центру, незалежно від місця реєстрації. Виплату отримають батьки, усиновлювачі та опікуни дітей, які цьогоріч підуть до 1 класу. Кошти надійдуть протягом 2 тижнів. Якщо у родині кілька дітей і вони одночасно йдуть до 1 класу, то заяву потрібно оформити окремо на кожну дитину. Минулого року таку допомогу від держави отримали батьки понад 210 тисяч першачків. Вони змогли придбати для дітей одяг, взуття, канцелярію та книжки. Цього року також немає обмеженого терміну для використання коштів, тобто батьки можуть витрачати їх поступово, коли виникатиме потреба.
2: Вінниця.
1: У Вінниці тимчасово перекриють рух транспорту на перехресті вулиць Соборної і Театральної. У зв'язку з проведенням ремонту мереж водопостачання рух транспорту буде перекрито з 10 години вечора п'ятниці 14 серпня до 6 ранку суботи 15 серпня. Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради просить водіїв врахувати тимчасові обмеження та завчасно планувати маршрути руху. У мене ж все. Почуємось.

0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Казкова хмаринка.
2: Казка «Маленький ослик і великий зайчик».
3: Якось вранці ослиця привела ослика на поле. Ослик підбіг до мави і закричав.
4: «Я бачу двох маленьких осликів. Вони зовсім крихітні, як мої вуха».
3: «Та не може бути. Таких осликів не буває».
4: «Буває, буває. Вони такі маленькі. Вони стрибають».
3: «Який ти в мене ще дурненький. Це зовсім не ослики». А в цей час по зеленому полю бігла зайчиха із маленьким зайченням. Зайченя побачило ослика та пропищало.
5: «Дивись, дивись, мамо, які великі зайці!»
3: «Що ти? Хіба це зайці?» Мама ослиця і мама зайчиха подивилися одна на одну та привіталися. А ослики зайчення пострибали по зеленому полю.

0: Сказка «Майстер-бешкетник».
1: В одному місті жив майстер. Він робив іграшки. Ці іграшки він нікому не продавав, не дарував і не віддавав, а виводив на дорогу і відпускав. Але оскільки він був не просто майстер, а майстер-бешкетник, то він любив усе робити навпаки. Ну, скажімо, зайцям, цим маленьким боягузам, вставляв хоробрі солдатські серця. І виходило так, що зайці зі своїми хоробрими серцями нікого не боялись. Кидалися на ведмедів, на вовків, навіть на слонів. І, звісно, гинули. Солдатикам замість хоробрих сердець вставляв зайчі, боягузливі. І солдатики перелякано бігли додому з поля битви. Жабок одягав у чудові сукні, а ляльок красунь у жаб'ячу шкіру. Бідолашні красуні плакали в болоті, а жабки, лякаючи музикантів, кумкали і стрибали замість того, щоб співати і танцювати. І сталося якось так. Напали на місто, у якому жив майстер-бешкетник, злі вороги. І, звичайно, солдатики, які мали охороняти місто, злякалися і побігли до лісу. Ось тут їх і зустріли зайці. Здивувалися вони, побачивши, як швидко бігли солдатики, озброєні списами і рушницями, хоча за ними ніхто не гнався.
2: «Зупиніться!»
1: – гукнули їм зайці. Але солдатики не могли зупинитися, адже вони навіть зайців боялися.
2: «Як вам не соромно?»
1: – кричали зайці.
2: «Ви не солдати, а боягузи!»
1: – і перегородили їм шлях. Відповіли тремтячим від страху голосом солдатики.
2: «Ми боягузи, ми всього боїмося, хоча й дуже сильні».
1: А зайці сказали.
2: «А ми хоробрі, ми нікого не боїмося. Навіть слонів не боїмося, але гинемо тому, що ми слабкі. Давайте поміняємося серцями».
1: Солдатики погодилися.
2: «Давайте».
1: І вони негайно ж помінялися. Зайці одразу ж побігли в кущі, а солдатики, як і належать хоробрим солдатам, пішли битися з ворогом, що напав на їхнє місто. Погано б було майстру-бешкетнику, якби вороги б зайняли місто. Та й не тільки йому, а всім-всім. Але солдатики прийшли вчасно і прогнали ворога. Вони повернулися додому, до своїх наречених, ляльок, красунь, але їх зустріли не красуні ляльки, а ротаті з виріченими очима жаби у чудових сукнях.
2: «Де ж наші наречені?»
1: – спитали солдатики.
3: «Вони на болоті»,
1: ледве чутно відповів майстер-бешкетник. Йому стало так соромно за свої пустощі, що він почервонів, наче томат.
3: «Пробачте мені, я більше ніколи не буду так робити»,
1: сказав майстер-бешкетник і встав на коліна.
2: «Ну дивися»,
1: пригрозили йому солдатики.
2: «І запам'ятай, ніколи нічого не можна робити навпаки, інакше всім буде погано».
1: Після цього солдатики кинули жабок у болото, а красунь ляльок своїх наречених одягнули у чудові сукні. І всі були задоволені, музиканти заграли веселий танець, і солдатики почали танцювати зі своїми нареченими. Жабки від задоволення так розкумкалися на болоті, що навіть пішов дощ. А зайці у цей час сиділи у кущах і раділи, що їх ніхто не бачить. Але найбільше був задоволений майстер-бешкетник. Ще пак, коли всім добре, як же тут не радіти? І він пішов у танок і танцював аж доти, поки не припинився дощ і не вийшло сонечко. А потім наробив багато-багато нових іграшок і випустив їх на дорогу. Іграшки пішли до дітей, діти дуже зраділи, ніхто вже не називав майстра-бешкетником, а стали звати його просто гарним майстром.

0: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Ручки, зашити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж усмішка?
3: Мам, паршивий інтернет! Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
4: Дитяча стоматологія «Він Інтермет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
7: Соціальна реклама.
8: Чорні запорожці,

0: підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню, тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066-133-62-45.
1: Соціальна реклама.

пустыня. Пустышня.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Новини рідного краю. Могилів-Подільський.
2: У центрі уваги сьогодні – люди, пам'ять, розвиток і відповідальність. Події різні за змістом, але однаково важливі для життя Могилів-Подільської громади. Запрошую залишатися на нашій хвилі. При мікрофоні Алла Гаврилюк. Мої всім віншування. Вихователька закладу дошкільної освіти номер 1 міста Могилів-Подільський Лоліта Саранчук увійшла до топ-25 найкращих педагогів дошкілля України. Вона успішно пройшла всі етапи жорсткого відбору та стала фіналісткою спеціальної номінації престижної премії Global Teacher Prize Ukraine 2026 року. Організатори премії відзначають тих освітян, які не лише навчають наймолодших українців, а й створюють для них безпечний простір, довіри, розвитку та нових відкриттів. У рідному дитячому садку новину сприйняли із захватом. Колеги кажуть, це абсолютне визнання професіоналізму, творчого підходу та безмежної любові до вихованців Лоліти Саранчук. Сама ж фіналістка зазначає, що це спільна заслуга. Це не лише про мене, це про моїх вихованців, колег, батьків і всіх, хто підтримує та надихає щодня. Дякую за довіру, віру й можливість робити те, що люблю, акцентує у дописі вихователька. Ім'я переможця оголосять уже 3 жовтня у Києві. На урочистій церемонії нагородження на освітян чекають святкова сцена та червона доріжка. Але вже сьогодні весь колектив закладу дошкільної освіти номер 1 та Могилів-Подільська громада гаряче вболівають за свою виховательку і чекають на головну інтригу осені. 2 високі нагороди за один короткий, але безстрашний бойовий шлях. У родині полеглого воїна Валерія Гольовського з Могилева-Подільського тепер зберігатимуться відзнака міністра оборони України, хрест сухопутних військ та комбатантський хрест. Ці посмертні нагороди стали символом військової доблесті та болючим свідченням ціни, яку воїн заплатив за свободу рідної землі. Нагороди сина вручили його батькові Івану Михайловичу Гольовському. Валерій Гольовський був солдатом, служив водієм 1-го мінометного взводу 1-ї мінометної батареї 2-го механізованого батальйону військової частини А-49-62. 18 вересня 2024 року в ході запеклих оборонних боїв поблизу міста Українськ Покровського району Донецької області боєць загинув. Валерій до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та своїм побратимам, виконуючи обов'язок із захисту України. За особисту мужність, відданість державі та проявлений героїзм солдата Валерія Гольовського було відзначено посмертно. Високі нагороди передали батькові захисника Івану Михайловичу. Тримаючи в руках хрест сухопутних військ та комбатантський хрест, батько розповідав про сина, чиє життя обірвалося занадто рано, про те, як береже пам'ять. Для Могилів-Подільської громади ці відзнаки стали вічним нагадуванням про подвиг захисника України Валерія Гольовського, орієнтиром справжнього патріотизму та самопожертви. Танець на Алеї Слави у Могилеві-Подільському. Відео з таким змістом з'явилося на одній з медіаплатформ. Публікацію помітили поліцейські та розпочали перевірку. Кадри з Алеї Слави правоохоронці побачили в одному з телеграм-каналів. На відео – чоловік, який танцює на території меморіалу. Інформацію про інцидент зареєстрували та взялися встановлювати учасника події. Ним виявився 32-річний житель Могилева-Подільського. Що саме спонукало чоловіка до такого вчинку та за яких обставин це сталося, нині з'ясовують правоохоронці. Поліцейські встановлюють деталі ситуації та нададуть їй відповідну правову оцінку. Наразі перевірка триває. Про її результати правоохоронці повідомлять додатково. Будівництво міжнародного пункту пропуску Брониця-Унгурі на українсько-молдовському кордоні триває. Це один із проєктів, над якими Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України та Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури працюють для покращення облаштування кордону та посилення транспортного сполучення з Молдовою. Будівництво розпочалося у листопаді 2025 року. Сьогодні роботи вже перебувають на завершальній стадії. На об'єкті монтують оглядовий місток, завершують електромонтажні роботи, встановлюють зовнішнє освітлення, підводять водопостачання та каналізацію для модульних будівель. Уже змонтовано службові приміщення та павільйони для працівників Державної митної служби України і Державної прикордонної служби України. Після завершення будівництва пропускна спроможність зросте на 50%. Пункт пропуску щодоби зможе обслуговувати до 600 пасажирів, 400 легкових автомобілів, 50 вантажівок та 800 пішоходів. Завершити будівництво планується до кінця 2026 року. Новий пункт пропуску стане важливою частиною сучасної прикордонної інфраструктури на українсько-молдовській ділянці, який підвищить пропускну спроможність, створить більш комфортні умови для перетину кордону та посилить стійкість логістичних маршрутів.
3: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Кушнер їде до Ізраїлю. Роботу «Армія Плюс» повністю відновлено. У Вінниці за один день камери відеоспостереження зафіксували два порушення користування підземними контейнерними майданчиками. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Посланець і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер планує наступного тижня відвідати Ізраїль. Головною метою його поїздки є переговори щодо ситуації в Газі та подальші кроки американського плану. Для Кушнера це стане перша поїздка до Ізраїлю з січня місяця. Його візит припадає на період, коли адміністрація Трампа та Рада миру намагаються перейти до нового етапу врегулювання. Серед ключових питань – роззброєння Хамас та можливе виведення ізраїльських військ із Гази. Водночас уряд прем'єр-міністра Бін'яміна Нетаньяху поки що ставиться до американських пропозицій з помітною обережністю. Додаткової гостроти ситуації надають майбутні вибори в Ізраїлі, заплановані на жовтень.
2: Україна.
1: Міністерство оборони повідомляє про цілковите відновлення роботи застосунку «Армія Плюс». У відомстві зазначають, що всі технічні труднощі, які раніше виникали під час входу в застосунок, наразі усунуто. Якщо користувачі досі не можуть увійти в «Армія Плюс», у відомстві радять перезапустити застосунок. В разі збереження проблеми можна звернутися до служби підтримки. Раніше в застосунку виникли помилки під час авторизації. Загалом в «Армія Плюс» доступно до 11 видів електронних рапортів. Зокрема, на відпустку, на допомогу та на різні види направлень. Кожен з них має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ.
2: Вінниця.
1: У Вінниці лише за один день камери відеонагляду зафіксували два порушення користування підземними контейнерними майданчиками. Так, 13 серпня на вулиці Шевченка та вулиці Мури камери зафіксували чергові порушення правил поводження з побутовими відходами. Зокрема, на Шевченка до контейнера викинули значний обсяг рослинних відходів, заблокувавши шахту. А на вулиці Мури сміття залишили поруч із контейнером, використавши пакет більшого за рекомендований обсяг. У департаменті комунального благогосподарства та благоустрою Вінницької міської ради закликають використовувати пакет об'ємом до 35 літрів, не виносити інші види відходів, окрім побутових, та не залишати сміття біля контейнерів. Рослинні, будівельні та інші відходи у визначених обсягах слід здавати до муніципального центру управління відходами.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті до 23-24 градусів тепла без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
2: Зроби ще голосніше.

0: знайшли?
1: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM.
2: Всім вітання в ефірі проєкт «Інсайт». З вами Віктор Мазалевський. Сьогодні 14 серпня. До речі, хочу нагадати, хто, можливо, цього не знає, День книгарень. І в нас сьогодні в гостях людина, яка безпосередньо наповнює ці книгарні книгами. Галина Рибачук-Прач, дитяча письменниця. Пані Галино, вітаю вас. До речі, як часто ви буваєте в книгарнях? По роду зайнятості чи просто зайти подивитися, що новенького з'явилося, просто перечитати, почитати щось придбати? Яка ваша відвідуваність особиста?
3: Ну, так разів два на місяць, може на три, місяць. Я так захожу. Так. Угу. Як є тільки нагода, звичайно, там біля нас, біля моєї роботи, неподалік є книгарня, є книгарню героїв захожу частенько.
2: Як вважаєте, в Вінниці достатньо книгарень зараз?
3: Ну, ви знаєте, на сьогоднішній
2: попит
3: день так.
2: Задовільняє.
3: Так. Книгарня є, там в них декілька офісів, герої, дуже класна книгарня. Ще на космонавтів є, і взагалі є в таких центрах торгових відділів.
2: Ну, як
3: книжні.
2: На мене, досить класно вони зробили, поєднали більшість книгарень, поєднали таку річ, як книга і кава, так? Де можна просто щось погортати і разом з тим випити кави і поринути всю атмосферу читання. Отже, ми сьогодні більше говоритимемо про дитинство між рядками, так? Про дитячу літературу, тому що якийсь період, я пам'ятаю, був, що була просто катастрофічна потреба у дитячій книзі, саме українській, так? Коли ви почали її заповнювати, цю потребу?
3: Ну, це почалося десь з 16-го року, 2016-го. Так,
2: до того ви теж писали?
3: До того я писала, ну, була більше поезія, так. Але саме книга видана, по-моєму, перша 2016
2: рік, так. Ну це не весь перегляд. Ну,
3: це тільки маленька.
2: Просто
3: так.
2: Кілька зразків, так, що вже вийшло. Ви рахували взагалі, скільки книг ви видали дитячі?
3: Я вже збилась з рахунку. По-моєму, 16 чи 17 дитячих. Може більше.
2: Що значить сьогодні видати книгу? Ну, тут вже не важливо, дитяча вона, чи можливо, в дитячій книзі теж є свої особливості під час видавництва?
3: Ну, дитячі, звичайно, вона має бути ілюстрована, це ще йде робота з художниками, крім редагування, цього підготовки до видання книги, ще йде робота з художниками, тому що взагалі макет, я зазвичай слідкую за роботою над макетом і роблю сама.
2: Зрозуміло. Пані Галино, скажіть, будь ласка, якою зараз має бути дитяча література? Ну, я пам'ятаю своє дитинство, так? Мені головне, щоб була книга. А є там малюнки? Ну, якщо малюнки – це плюс, бонус. А якщо нема малюнків, нічого страшного, є зміст, я з нього собі візьму. Зараз дитину треба максимально заохочувати, тому що життя у дитини яскраве, так? В неї є телефон, в неї є інші гаджети, де вона може просто максимально яскраві картинки побачити, максимально яскраві якісь мультфільми і так далі. Тобто, але її треба все одно садити за книжку. Якою має бути сучасна українська дитяча книга?
3: Так, діти люблять малюнки, діти люблять особливо молодшого віку, дошкільнята і молодша школа. Ось вони роздивляються, вони з більшою охотою читають ці книги, все-таки навіть якщо вона там і не дуже багато сильно ілюстрована, але все рівно є декілька малюнків, це їм цікаво. І вони залюбки це читають і роздивляються, фантазують. Так що все-таки я вважаю, що для дітей має бути ілюстрована книга.
2: Має бути ілюстрована, так. Вона має бути яскрава, так. Має бути відповідна якість і палітурки,
3: звичайно,
2: і якість
3: шрифту. Так, особливу увагу я приділяю завжди шрифту. І паперу, звичайно, і обкладинці, ну, всьому. Щоб було зручно дитині, щоб було цікаво, щоб воно було не напружувати зір, ну, бо це все-таки.
2: А що найдовше ви обираєте? От з вашої практики, коли ви готуєте вже книгу до видання, так? Що найдовше вам ви обираєте?
3: Ілюстрації. Шрифт у мене якось так уже наладилось. Я знаю, який затребуваний, який легко сприймається. От, але ілюстрації я багато варіантів, поки знайду щось одне, підбираю.
2: Скільки це може тривати?
3: Ой, ви знаєте, от зараз в мене, наприклад, новий проєкт, і трішки затягується, тому що ілюстрації вже, мабуть, я місяців 3-4 чекаю.
2: Ви чекаєте чи шукаєте, хто мені це зробити?
3: І чекаю, і шукаю, тому що мій ілюстратор зараз у війську, тому мені трішки важче, і просто вже в нас така злагоджена робота була, зараз трішки в нас билось, так що мені чуть-чуть важче.
2: Але вже написано все?
3: Ну, звичайно, все готово, відредаговано, тільки лишилися ілюстрації, з видавництвом також вже домовленості є, але... Ось так.
2: А як працює ілюстратор? Він має прочитати вашу книгу, він має показати вам приблизно, що він планує намалювати. Як взагалі відбувається ця співпраця?
3: Ну, звичайно. Він спочатку...
2: Я все правильно говорю.
3: Так, все правильно, абсолютно. Не буду повторювати, ви все правильно сказали. Ілюстратор має також пережити всі ці історії, які відбуваються з героями, щоб відчути атмосферу, і тоді в нього вийдуть гарні малюнки.
2: А буває таке, що немає контакту з ілюстратором? Ну, от він по-іншому бачить, не так, як ви.
3: Буває, дискусії бувають, так. Особливо, що стосується котів, як він має подивитись, який в нього має бути погляд, ось це таке цікаве.
2: Ну, у вас в книгах, не раз з вами зустрічались в ефірах, так. Я вже і читав навіть ваші книги, так, і сину своєму читав, і він сам їх читав, хоча вже всі знають про ваші книги, але я завжди бачу, що йде обов'язково такий, не скажу, можливо, це дуетом можна назвати, головні герої – це дитина і тварина.
3: Так. Так.
2: Ви завжди так поєднуєте.
3: Так.
2: Чому саме це ваш такий
3: так,
2: почерк
3: так,
2: обов'язково?
3: Так, тому що діти мають любити довкілля, діти мають жити у гармонії. Ну, я так вважаю, це моя думка. Мають жити в гармонії з природою, з тими тваринами, безпритульних у нас багато, щоб вони не ходили там, пінали їх ногами, а щоб вони бережно відносили, бо це живі істоти, і їх також треба поважати, цінувати, любити і допомагати при можливості. Це любов до природи, до довкілля, до життя.
2: Ну, і там є ще й дерева.
3: Ну, звичайно, це без цього ніяк.
2: Всі природні форми присутні. Ви ще додаєте і квіткозавриків, тобто...
3: Так, прибульці в мене, так. Тому що так багато зірок на небі, і дитина в мене також. Ми досконало насправді не знаємо, що там у Всесвіті. Літають в космос, там та все. Але це все не так просто.
2: Це біля землі
3: Так. Це все не так просто. І тому дитина фантазує, дитина своє може створити свої світи. Я знаю, що вже от декілька діток після моїх зустрічей з ними мені показують свої роботи. І ви знаєте, вони дуже цікаві, дуже цікаві.
2: Написані
3: так,
2: роботи?
3: Так, вони написані, так. Вже я перечитувала, запитувала думки. Тобто також вже йде політ фантазії. Це дуже добре. От для чого потрібно спілкування, для чого потрібні ці зустрічі, на які я, поки мене носять ноги, хожу і ходити буду, і ніколи не відмовлю нікому.
2: Ви не тільки ходите, ви ще їздите.
3: А я ще їжу.
2: Ще в інші регіони. Ви зустрічаєтеся з дітьми, школярами з інших регіонів. Так? Про що ви з ними говорите? От що вас запитують діти? От цікаво.
3: Ви знаєте, взагалі про життя. Взагалі наші діти дуже розумні. Вони в курсі всього, що відбувається в Україні. Їх цікавить все від мого віку і до скільки сторінок, і яка найулюбленіша книжка, який найкращий герой. І взагалі, ну, дуже багато запитань у них таких різнопланових. І навіть про космос, про інші планети. І мені подобається те, що вони мені потім показують після наших зустрічей от свої вже оповідки, свої казки.
2: Чи би їх прокоментували.
3: Так, і чи варто. Я чекаю їх видання.
2: Галина Рибачук-Пращ, дитяча письменниця у нас сьогодні в ефірі. Пані Галино, чи під час цих зустрічей у вас, можливо, з питань дітей, з їхніх якихось розмов, чи у вас народжуються якісь нові теми для книжок?
3: Я зрозуміла. Так, звичайно, якісь ідеї. Особливо вони люблять мені називати імена своїх улюбленців, там хом'ячків, котиків. І часом я зустрічаю такі цікаві імена, що я вже в наступній книзі, можливо, і візьму з їх дозволу. Звичайно, вони мені дозволили, що якщо, то так.
2: Беріть. Можна використати так, ці
3: так,
2: імена.
3: Так.
2: Як ви гадаєте, як правильно, на вашу думку, дивитися, що зараз цікаво дітям і відповідно до їхніх, так мовити, потреб, до їхньої цікавості, зацікавленості писати книги, чи робити книги так, щоб дітей вести за книгою? Не йти, як кажуть, на поводу в них, а вести дітей окремо.
3: Ви знаєте, одне,
2: чи то треба балансувати?
3: Одне, це має бути баланс. Звичайно, діти різні. Ви знаєте, вони вибирають, ну, не всі вибирають одне і те ж. Я з собою завжди привожу дуже багато різних книг, різної літератури. В мене є, що показати. Що... І ви знаєте, дуже такі непередбачені вибори бувають. Mm-hmm. Що я б думала, що може взяли би, ну, почитати краще, то ні. А дитина хоче, в неї своє бачення. Вони хочуть своє, тобто вони йдуть за книгою, і книга якби присутня в їхньому житті. Ну, тобто, ну, якось так. Тобто, не те, що от вони замовляють, а я от суто це виконую. Ні. Вони дуже, дуже кмітливі, дуже цікаво, насправді.
2: Діти вас дивують?
3: Я взагалі дивуюсь всьому в житті, не тільки дітям. Так що я не перестаю дивуватися. Діти дивують своїм відкритістю, своїми запитаннями. І от які вони приходять на зустріч, знаєте, от прийшли там, я або в класі, або десь в іншій аудиторії, в бібліотеках, і вони спочатку так трошечки розслаблені, трошки там поговорити. Ну, це діти, це нормально. Я дуже люблю, коли активна аудиторія, коли йде діалог, і коли вони там, я кажу, навіть говорить, ви можете, я вас всіх чую, ви можете не то, що руку підняти і мені дати відповідь, це не на уроці ми, а ви можете вголос сказати, один, другий, третій, я вас всіх почую. То там дуже цікаво, дуже гамірно. І взагалі ми оцей перехід від такого дуже чемного
2: академічного.
3: Так, академічного сидіння і прослуховування, у нас іде таке активне, щире спілкування. І потім вони розкриваються, і ви знаєте, навіть от у мене декілька таких випадків, коротко скажу, це було у Львові, і знаєте, одне слово я вжила — русизм. І дівчинка так дуже чемно, так якось, якби соромлю, я бачу все боковим зором, від мене важко щось скрити. І вона мене поправила. Ви знаєте, так тихенько, але ж я почула. Я їй подякувала. Дійсно, я їй щиро-щиро подякувала. Ось, значить, діти уважно, вони слухають. Я вибачилася і подякувала. Кажу, сонечко, я тобі дякую. Ти молодець, бо ти слухала, ти почула, і ти виправила. І я в них вчусь. Ви розумієте? Не тільки вони в мене. Це такий взаємний обмін енергією, енергетикою. Це дуже, дуже цікаво. І мені було приємно, насправді. Мені було дуже приємно, що це значить, що тебе чують, не просто сидять, а що тебе дуже уважно слухають. І потрібно дуже орієнтувати в ситуації, щоб сказати все так, як воно потрібно сказати.
2: Слова добирати.
3: Так, добирати. І це не просто думати, це треба швидко робити. Mm-hmm. Нас обмаль часу, ми маємо кластись або в урок, або годину. Якщо годину часу, це в нас взагалі свято. Зазвичай годину часу дають в бібліотеках і ось такі зустрічі. Ну, або якщо в школах велика аудиторія, десь в актовому залі, бо треба з усіма поспілкувати, це вже важче. А от так, як невеличка бібліотеця, аудиторія, тоді всім увагу приділиш, і вони, ну, а ці обійми, Боже, це...
2: Ну, у нас ефір 20 хвилин так проходить дуже швидко, а якщо говорити про годину, так, коли багато дітей, і всі хочуть щось запитати, всі хочуть до так себе якоїсь уваги.
3: Пані,
2: Пані Галино, для якої категорії дітей ви пишете?
3: До шкільного, молодшого шкільного віку. Так, є в мене підліткові такі оповідання. Ну, на жаль, я ще їх не всі друкувала, тому що вони є в різних збірках загальних авторів. Ну, так, якось є.
2: Як народжується у дитячої письменниці Галини Рибачук-Прач сюжет майбутньої книги? Коли це відбувається?
3: Це буває по-різному. Я можу їхати в автобусі, можу десь подорожувати, щось побачити таке цікаве. Я можу десь...

0: піде у видавництво текст.
1: Ну, звичайно, мій онук слухає те, що я читаю. Ось, в мене редактори мої, це моя донька, от моя подруга Надія Пустемська. І, ну, так ми спочатку це все читаємо, це все обмірковуємо своїми рідними, найближчими.
0: Ви можете переписати? Чи більше щось відкоригувати?
1: Ні. Переписувати я зазвичай нічого вже не переписую. Я можу щось дописати між рядками, можу щось трішечки змінити, але зазвичай йде таке редагування орфографії. Угу. Там знаки, коми. Я багато люблю три крапки ставити. Зі мною вони борються і ніяк не поборюють. Так що це таке, ну, такі нюанси бувають.
0: Це така ваша особливість.
1: Так, це так. Ну, так, незакінчена думка, що там ще після неї може бути багато чого. Ну.
0: Ви читаєте своїх колег?
1: Ну, звичайно.
0: Дитячих письменників?
1: Ну, звичайно, так.
0: Як ви можете характеризувати стан дитячої літератури в Україні зараз? Це відродження, чи це зараз більше ми в якомусь такому стабільному стані?
1: Ні, ви знаєте, зараз багато дитячої літератури, дуже багато і дитячих авторів. Коли я прийшла, почала працювати над цим десь 15-16 рік, тоді було набагато менше. Зараз, слава Богу, у нас дуже багато, вибір великий є. Є з чого вибрати, і дуже такі потужні автори. Я обожнюю просто Дару Корній. Я не можу, ну, це також моя подруга, я не можу просто не сказати про її роботи, бо там море цікаво. Навіть більше дуже цікава авторка. Ось наших вінницьких також є автори.
0: Це якісні автори, які пишуть
1: так, дитячу, так, є. Зараз приємно, от на книжковому форумі багато наших вже є авторів. Ну, цікаво, є вибір, є людям, є з чого вибрати.
0: Чудово.
1: Так що кожен вибирає для себе.
0: Дякую так. Вам. Нагадую, що сьогодні, 14 серпня, день книгарень. Матимете можливість, зайдіть якусь книгарню, щось собі придбайте або своїй дитині. Я думаю, це точно буде на користь.
1: Так.
0: Галина Рибачук-Прач, дитяча письменниця, була на сьогодні в ефірі. Дякую вам.
1: Дякую.
0: Удачі вас в майбутньому проєкті. Ми про нього колись обов'язково поговоримо.
1: Так.
0: Сьогодні карти не розкриваємо.
1: Так, ні.
0: Це був проект Інсайт, але ви не перемикайтесь, за кілька хвилин повернемось з нашої студії.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Вагомий внесок в перемогу.

0: проекти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Триває проєкт «Інсайт», з вами Віктор Мацалевський, і сьогодні поговоримо про те, що має з'явитися в житті кожного чоловіка, особливо, якщо йому після 40 років. Про хобі і про колекціонування. У нас в гостях Олександр Манчак, колекціонер. Олександр, вітаю.
2: Привіт.
1: Я хочу ще багато розказати, що це ветеран і людина, яка працює з нами в нашій команді, і взагалі...
2: мене соромить.
1: Все, не соромлю, не соромлю. Поговоримо сьогодні про колекціонування, про... твій досвід, так, в колекціонуванні. І я коли був дитиною, от коли я чув слово хобі або колекціонування, мені зразу марки. Так? Ну, тоді був такий період, що марки...
2: Не, я можу навіть вгадати, це десь 70-80 роки, плюс-мінус.
1: Не 70-ті вже дуже декоративно. 80-ті, так. 80-ті роки це були марки, 90-ті роки, ну, початок 90-х, ось, всі колекціонували марки, були спеціальні альбоми. Я намагався, починав, ну, кілька сторінок закрив, але це було хаотично, в мене нічого не вийшло. Взагалі, от історія колекціонування. Марки це ж теж був чіткий такий період, так, от 70-ті.
2: Але зважайте те, що ви багато чого не могли дістати. Ви не могли...
1: Ну, звісно,
2: не могли дістати, наприклад, капіталістичні марки.
1: Так.
2: Не могли дістати марки нацистської Німеччини чи,
1: ну,
2: там,
1: звісно,
2: тих, тих країн, там Віші і інших, там, так, французьких. Тобто це те, що було категорично заборонено, якщо і саме головне,
1: що максимально цінне.
2: І максимально цінне. Цей заборонений під, він був дуже такий цінний, так само, як і з монетами, ось ті, наприклад, там, якісь німецькі монети, чи навіть російські. Ну, російські мідяки, вони по селах знаходилися, тобто це було не проблема їх знайти. А ось, наприклад, там, срібні монети, чи, не дай Боже, золоті, то це взагалі був нонсенс, як такий. Хоча, якщо ми подивимося кримінальні справи, якраз ті перші наші майбутні олігархи, вони якраз і колекціонували золоті червонці. От саме це було цінно, тому що це було якісне золото. Це не було совєтське, а іменно якісне.
1: Ну, і його можна було легко продати.
2: Так, і, ну, знову ж таки, не забувайте за валюту статтю.
1: Ну,
2: цінувалося, так, так, цінувалося так. Воно дуже-дуже, якби... Взагалі колекціонування – це така, знаєте, така захоплива річ, особливо, коли ти щось колекціонуєш, там таке напівзаборонене, наприклад, зброю, там, не знаю, ножі якісь, шаблі, автомати, пістолети. От, це все воно якісь такі трошечки піпет викликає у людей, які це тримають, тому що я знаю, що є багато людей, які такі речі збирають. Ну, зараз, на жаль, пішла чорна археологія і почали колекціонувати саме золоті речі, ті, що заборонені категорично, наприклад, скіфське золото, сарматське золото.
1: А що, знаходять ще скіфське сарматське золото?
2: Багато. На жаль, є таке, що розкопуються могильники. У зв'язку з металодетекторами це просто стало масовим таким явищем. Десь от з 2010 року прям цілі шабаш-команди були, так звані, умовно, які отримували... Ну, це трошечки з історії, як воно все відбувалося, які отримували різноманітні там, ну, не індульгенції, називаємо це таким чином, а отримували якісь документи, які дозволяли їм проводити розкопки поза інституціями, тобто інститут археології чи ще щось. І умова була одна. Тобто ти викопуєш скіпське золото, все, що ти знаходиш скіпське, це все наше, а все, що не скіпське, це твоє. І, будь ласка, і ці команди працювали, і ми багато-багато могильників бачимо, які активно були розкопані.
1: Що, крім от марок, так, от я згадав марки, от 80-ті роки, а що от раніше колекціонувалось? Яка була мода на колекціонування? Воно ж теж є якимось періодом.
2: Ви розумієте,
1: я
2: що...
1: Я про марки просто зараз не чую взагалі.
2: Ну, марки просто вони... Чого вони якось так відійшли? Тому що ви зараз зайдіть ось на Укрпочту, ось наше тут центральне відділення, там є ціла секція, де ці марки продаються, які хочеш, де хочеш, і вона досить коштовно вартують. І оце, знаєте, бажання збирати, коли ти його не можеш дістати, там обмінюєшся, шукаєш, дзвониш, ходиш на ці сльоти цих колекціонерів, там міняєтеся, воно якби втрачається, тому що, ну, його легко дістати. А коли його важко добуваєшся, то вона тоді марка це ціннішою стає. А взагалі ось такі от нагромадження, це така наша, напевно, ну, воно взагалі світова тенденція, але в нас воно якось переросло, напевно, з такого радянського, такого психології, що, ну, люди ж, ми ж тоді нічого не мали фактично. А от така якась невеличка колекція дозволяла відчувати себе власником хоч чого-небудь, розумієте? Тому що ні житло, ні робота, нічого люди не мали. А от колекція.
1: Це... Роботу мала. Житло було так, проблемно.
2: Житло було державне, так, і в будь-який момент могли виселити, а це от невеличка така якась там колекція, чи ще щось, це все дозволяло людині відчувати себе людиною. Тобто вона є власником своєї колекції, вона є власником чогось. От, відповідно, теж там накладалися, знову ж таки, радянським законодавством певні обмеження, що не можна було збирати там нацистські, наприклад, капіталістичні і так далі, і так далі. Але от, я думаю, що це з цього починалося саме у нас, на території України, взагалі на пострадянському Союзі. А взагалі ж колекція, ви знаєте, що це було відчуття якоїсь такої наближеності до еліти, тому що тільки еліта могла там роги собі збирати якихось носорогів, там, чи роги носорогів, да? Роги якихось оленів, там, чи ще якісь прикраси, чи ті самі середньовічні колекції зброї, які зараз стали окрасою всіх музеїв. Ханенки, наприклад, вони ще б колекціонували, збирали. І багато-багато-багато інших. Поль, той же самий, який став колекціонером, і на основі його колекції створився музей імені Верницького в Дніпрі. От людина зосереджувалася конкретно на якійсь тематиці, чи ті самі Терещенки, які створили картинну галерею. Тобто це люди мали можливість, і це була така тенденція, якби, світова. І просто, що кожен вибирав свою якусь тематику. В Одесі, як ви знаєте, навіть давні єгиптологи, є там пару мумій, теж була мода збирати мумії. В Британії, на жаль, ну не на жаль, а просто, що вони могли це робити більш таким цілеспрямованим, чи в них колекція більша.
1: Цілеспрямованим і більш таким промисловим способом.
2: Да, промисловим способом, так. А в нас, відповідно, воно вже якби долітало. Але в нас були свої якісь такі цікаві речі. От у нас був період, коли московська, ну, царська там імперія дозволяла активно шукати щось пов'язане з давньою Руссю. Давню Русь, і тому це дуже активно, якщо ви подивитеся, що в Петербурзі в Ермітажі, що в московських, що в оружейних палатах, там в основному ці колекції були знайдені на території України, якраз у цей царський період. Після радянського дуже мало, а от саме в царський період дуже багато не було. Це, що пов'язано з Руссю, з Київською Руссю і взагалі з цим всім.
1: Цінність, якщо взяти монету, так? От цінність монети, вона передбачена її рідкістю.
2: Ну, тут
1: що її мало в колекціонерів, тому вона і дорога.
2: Ну, це
1: без... я розкажу приклад свого життя, а ви поки подумайте над питанням. Я спілкувався колись з одним любителем покопати по лісах, і він каже, що ти викопав взагалі, що тобі траплялося? Ну, римські мене такі, ух, нічого собі, дай я тобі, скільки сі можеш динарій, продати, да, так. Він каже, ну, гривень 50. Я кажу, як це, римська монета 50 гривень? А ти їх багато.
2: Ну, тут знову ж таки, ми вертаємося до цінності монети. Якщо ми шукаємо те, що знаходять безпосередньо металошукачі через металошукач, металодетектори, оця масовість, яка з'явилася, римських динаріїв, сестерців та інших, вони якби впали в ціні, тому що їх стало масово. Так само, як кримсько-татарських чи російських денег, так званих цих маленьких монеточок. Раніше вони цінувалися через те, що їх було мало, і через те, через якість, тобто як вони виглядали. А зараз у зв'язку з тим, що їх просто нахлинуло на ринок дуже багато, відповідно, їхня ціна ринкова впала. Але цінність для колекціонера кожної монети по-своєму. Одна справа, коли ваш дідусь, наприклад, вам подарував якогось там царського п'ятака, і я думаю, що вона буде на вас, для вас значно цінніше, ніж золоте-червоне.
1: Сімейна релігія.
2: Так, якщо ви це цінуєте і любите це. Тому, якби, тут таке, ну, для суспільства цінність є тільки те, що воно є унікальним. Те, що є таким, що вже його немає. Зараз царські монети активно мідні, там інші, їх було дуже багато свого часу, зараз їх активно переплавляли, здавали на лом, ще щось. Їх ставало менше-менше, і відповідно ціна стала зростати їх більше. Ну і плюс колекціонерів з'явилося багато, які почали їх просто масово скупляти. Був такий період, коли в нас саме з України дуже-дуже багато всякого цікавих речей просто вивозилося на Росію. Зокрема, я знаю про Бонах. Були прям цілі каталоги створені на основі їхніх колекцій, були створені каталоги, які зараз є основними, але в зв'язку з тим, що їхні власники помирали, ці колекції поїхали всі на Росію. Ті самі Бона, наприклад, гулагівські. Тобто кожен гулаг, кожна система лагерів мали свої якби внутрішні гроші, так. І людина збирала так.
1: Перша про це чую.
2: Ну, будь ласка. І людина збирала конкретно гулагівські гроші. І в нього була найбільша колекція в Києві. І коли стало питання про продаж, ну там ціна була трошки захмарна, там вартість двокімнатної квартири в Києві, тоді родичі захотіли. Але в Росії знайшлися люди, які були готові заплатити навіть трошки більше, і ця колекція просто вся поїхала. Там, ну, найбільша колекція цих бонек, я бачив, взагалі знаю, що є така, що була. Вона зараз на Росії. Дуже активно вивозилося царське срібло з України, тому що чогось в нас його було багато. Ну, за золото це само собою, що воно типу, постійно кочувало в сторону Росії.
1: Яку для себе, що говорити по монетах, ну, це моя близька тема, я збираю сам монети, зізнаюсь всім чесно.
2: Слабкість.
1: Монети і бони, сучасні бони, так, а монети...
2: Долари, так, бажано, євро.
1: І ці теж, так. Але я збираю, наприклад, таких країн, де я не знаю, чи я побуваю, там...
2: Пуерто-Ріко,
1: Індонезія.
2: А чого? Це зараз не проблема.
1: Проблема. Зараз якраз найбільша проблема. Ось, я збираю, ну, там, прошу, там, Ліван, наприклад, привезіть мені, якщо будете там, привезіть мені пару купюр. Самих менших, але просто, щоб вони були. Але монети мене цікавить найбільше. З чого почалася ваша колекція монет?
2: Мене в пам'яті, знаєте, чогось очікують вас це запитання, тому що завжди щось є першоджерелом цього так, всього збиральництва. Так. Тоді, коли в мене ось в згадках, в мене проходить момент, як ми були евакуйовані з Чорнобильської зони в Західну Україну, і на Західній Україні якраз було дуже багато таких монет, які я взагалі не розумів, написані латиницею, ну, іноземною мовою, німецькою. Це були австро-угорські гроші. Тобто для мене це було, ну, як для малої дитини.
1: Ну, а взагалі... де ви їх бачили, як мала дитина?
2: У діда, у бабусі, точніше, вони знаходилися в хаті, десь там лежали, то на городі десь викопували, то десь в якихось інших там будинках, то мені просто дарували, тому що бачили, що мусь цікавиться. Радянські рублі якби не сильно дарували, а тоді такі якісь монети, типу, на тобі якусь копійку. Ти дивишся, там, да, ти дивишся там щось не по-нашому написано, ніби як букви, але щось не якісь непонятні чи незрозумілі. І через те воно якесь таке захоплення було. Ну, для мене було просто дико, коли в мене з'явилися монети зі свастикою. Навіть не пам'ятаю, яка там номінал був, але в мене просто її нагло так, знаєте, забрали. Перше, я вже не знав, чого мене забрали, тому що такі речі не можна було показувати взагалі. А по-друге, те, що от в мене воно було, в мене його забрали, не хочуть віддавати. Я не міг зрозуміти, чому, і потім в мене таке, а в мене буде їх багато, цих монет і цих всіх. І потім воно почало переростати в якісь такі вже прямо в плюшкінство.
1: Ну, в мене один злотий був монета, 86-й рік чи 5-й.
2: Чи ну, це вже Польська Народна Республіка.
1: Так, так, так, ПНР, але ну, це моя перша монета. Що ж у вас перша монета?
2: Ну, якщо ми говоримо за Західну Україну, мене це така, в мене була в пам'яті десь кілька десятків монет різних оцих періодів. Це Австро-Угорщина, бо, здається, я вже собі так пригадую, це була, напевно, Польща, Друга Річ Посполита, якраз 20-30, якраз цей регіон попадав під їхню цю юрисдикцію. От. І німецькі були монети, але в мене їх от забрали, коли я вже приїжджав назад додому. А з таких монет цікавих, це, напевно, вже тут нас на Поділлі, це були царські п'ятаки. Царський п'ятак, от такий, знаєте, от у нас великий. Здорова така шайба, да. І для мене це було дико, що як з такими грошима взагалі якось користувалися.
1: Це мідь.
2: Так, це мідні були монети, але вони дуже великі самі по собі.
1: Ну, були... я їх вживу не бачу.
2: Є ще більше, вони взагалі квадратні, там ще по буках штампелі ставляться. Це коли в Росії, в наших заперебрюках взагалі не було срібла, і вони по ціні срібла давали мідні монети, і вона така, знаєте, як добра чи цеглина ця монета. Історію розповідають про те, що Ломоносов отримав зарплатню свою, коли там якісь досліди провів, закінчив. Йому дали цілий віз цих монет, і він не знав, що з ними робити, тому що одна справа срібні, так? В кишені поклали, пішли собі, а тут тобі там 300 кілограм міді дали, що знаю, як я знаю, там користуватися.
1: Олександр Мончак, колекціонер, у нас сьогодні в ефірі, говорив взагалі про хобі, про колекцію, про монети. Про цікаві монети. Можете назвати, ну, якщо, звісно, колекціонери про це говорять, яка у вас сама унікальна монета в вашій колекції?
2: Теж завдяки людям мені випадково потрапила монета Тоді було дуже проблемно, ну, ви знаєте, в середньовічні часи була проблема з папером взагалі, і якось люди пробували передавати історію, і кожна монета, от в мене зберігається, там просто така невеличка історія про якесь курфюрство в Німеччині, де відбувалася ніби як медаль, ну, вилита якась подія, і ззаді там написано скороченими буквами, коротенька історія, взагалі ж про що тут говориться. І от такі оці, типу, якось письмові історії, вони от передавалися там людям, і, власне кажучи, так формувалися ця пам'ять взагалі про події, які відбувалися раніше, до того, коли їх можна було записати.
1: А що то було за події? Розшифровували?
2: Там, та я щось пробував, зараз треба ще штучним інтелектом спробувати. Там події десь 1631-го, це якраз, здається, століття війна, про якусь битву, хтось між кимось там бився, і оце саме біля цього невеличкого населеного пункту, от вона якби збереглася. Це така, знаєте, якби друкована історія, навіть не друкована, а вибита історія була, от, яка передавалася для того, щоб можна було людям розказати. Я колись ще потрапив в Крим, і в Криму мені попалися монети перші, теж вже якраз активно почалася чорна археологія. Це монети такі, як вони, як коліщатко, прямо вони такі називалися колесо, це сама найдавніша взагалі в мене монета, яка є, це, здається, 2,5 чи скільки там тисячі років її. От вона була в Криму, знайдена в Криму. Вона так і назвали колесо. Щось ніби як месопотамське чи щось така вона. Всередині просто неї коліщатку від цього від
1: воза?
2: Ну, не віз, а як колісниця. Коліщатка від колісниці. От воно такий вигляд мало, вона сама така маціпунька, якби і от з таких от самих давніх, якщо мені потрапилося, для мене вона цінна, що вона взагалі. І вона породила мене бажання збирати такі монети, якісь дуже рідкісні, дуже цікаві. А потім воно перейшло вже в якісь такі секції, що мені стало цікаво збирати, наприклад, те, що пов'язано з Польщею, там, наприклад, 16 століття. Все, що можна було тут десь, ну, в межах розумного, там, бо золоті монети ці, якби не виходило збирати. А ось практично срібло, то у мене польське 16-17 століття все є.
1: То саме Польща чи ще, може, якесь? Австро-Угорщина?
2: Ні, ну, тоді не було Австро-Угорщини, було Валаське князівство, от, Молдаві майбутнє, їхні монети там з такими з бичачими головами. От, ну і російські
1: гроші. Це і зараз герб у Молдови лишився.
2: Так.
1: Бича голова. Я заслуховуюсь, просто я забула, дивлюся, скільки нам
2: часу. Чи ми встигаємо по часу,
1: так? Зараз оці платформи, я забув, як вона називається, нагадаю.
2: Ну, Райбері там.
1: Так, про ці платформи. Це корисна штука для колекціонера, обмінятись, подивитися, що у кого є,
2: домовитись. Вони більше інформативні, тому що буває, закидуєш якусь таку, не знаєш. Наприклад, я навіть сам пробував і про це дізнався, коли Російська імперія, вона якби забороняла взагалі псувати гроші. Ну, це законодавчо заборонено. Але ви знаєте, у нас були дукачі, оце у нас традиція така тягнулася. І росіяни для того, щоб якби це убезпечити, знищення цих грошей, тому що вони якби вилучалися з обігу, вони почали робити лжемонети, вже прямо з вушечками, щоб люди собі їх купляли і чіпляли. І коли мені така попалася, я спочатку міг зрозуміти, що воно взагалі ніяка. Тобто, ну, до чого воно? І відповідно закидуєш його там у Райбер, хлопці, що це за дурниця така незрозуміла. І тобі хопа там попадалися розумні толкові хлопці, які тобі хопа історію розповіли, що це таке, куди воно, на що воно, чого саме так. От, тому як інформаційна платформа, вона неймовірно класна, але просто На жаль, проходить час, і ті люди, які мали такі великі знання, які могли поділитися з ними, вони вже, на жаль, відходять. І, відповідно, ну, міліє. Міліє ця платформа, не наповнюється якимось таким цікавим змістом, тому що, ну, люди не хочуть сильно обмінюватися. Плюс політична ситуація, яка в нас відбувалася, теж впливає на з'ясовані стосунки, тому що там було дуже багато росіянів, Білорусі, з Прибалтики людей. Ми якби об'єднані якоюсь спільною метою, там, збиранням, цікавимося історією, але сучасне теж не могло там не відкластися. Відповідно, воно вже розмиває цю платформу.
1: А як зараз колекціонеру знайти щось цікаве? Користуватись послугами чорних археологів чи просто...
2: Ну, що значить, що цікаве знайти?
1: Ну, цікаве для поповнення своєї колекції. Ти розуміє, що щось в нього немає, так?
2: Якщо ви, наприклад, збираєте вістря, там, не знаю, скіфські вістря, там, чи вістря від стріл сарматів, то, відповідно, ви будете, ну, якби тусуватися. Ви все рівно знайдете їх, цих своїх знайомих чи друзів якихось в тій самому Фейсбуці, в Треці зараз, які там ще додатки є. Тобто, ну, все рівно, ну,
1: своя тусовка є.
2: Да, воно з часом якби обростаєш, тому що, ну, воно завжди, якщо той, хто шукає, той знаходить. Тому чим довше людина живе, тим більше вона знаходить тих контактів, де щось можна знайти. У мене була ситуація, я собі планував і хотів збирати. От у мене зараз пішла Перша світова війна, мені було все цікаво. Я почав саме Першу світовою, так більш-менш, тому що це була і тема моєї кандидатської майбутньої. Про німецькі війська в Києві, от мені така тема була цікава. Те, що з німцями пов'язано в Києві, я якби збирав, то почав саме про Німеччину, про Першу світову. І чисто випадково просто побачив, що були зроблені магазини для гвинтівки Маузера на 10 патронів і більше, там 25 їх влазило. Я щось почав цю тему коперсати. Людина з Прибалтики показала, що дійсно вони такі магазини були, спеціально розроблені, і вони були на Західній Україні, знайдені навіть, але там вони захотіли щось захмарну ціну, щось за цей магазин, до цієї рушниці, там 2,5 тисячі гривень. Якби я написав, слухай, ти можеш мені там продати його з Прибалтики? Він каже, я тобі пришлю його безкоштовно. Будь ласка, в мене магазин до рідкісної такої речі, яка була в 16-17 році для німців, от приїхала, вона в мене є.
1: Ми тільки торкнулися цієї теми, у нас це був в ефірі. Тільки-тільки десь такого злегка повітрили. Олександр Манчак, колекціонер, був у нас сьогодні в ефірі в проєкті «Інсайт». Дякую за увагу і всім спокійних вихідних.
2: Все найкраще.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
3: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 14-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Тепловики Вінниці фінішують із підготовкою обладнання до зими. Ще шестеро пасічників Вінницької громади отримали фінансову підтримку від міської ради. Вінниця прийматиме третій триатлон сезону. Про це слухайте далі. У Вінниці завершують ремонтно-профілактичні заходи з підготовки до опалювального сезону. Станом на 13 серпня загальний рівень підготовки до зими найбільшого теплопостачального підприємства міста складає 90,96%. Тривають ремонтно-профілактичні роботи на котельнях, у теплових пунктах та теплових камерах, де проводяться зварювальні роботи, заміна і ремонт насосного обладнання, запірної арматури. Здійснюється повірка приладів обліку теплової енергії, природного газу, електроенергії та холодної води. З 13 липня у прозорих офісах міста видають талони та приймають документи для оформлення муніципальної компенсації за водопостачання та водовідведення. Це відшкодування запровадила команда міської ради як частину ініціативи. Вінничани важливі, аби підтримати мешканців після підвищення тарифів на ці послуги. Далі про розмір допомоги говорить директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова.
3: Якщо в домогосподарства є централізоване гаряче водопостачання, то сума компенсації на одну особу у межах соціальних нормативів складає 113 гривень 80 копійок. Якщо ж в домогосподарстві немає централізованого гарячого водопостачання, наприклад, користується сім'я колонкою чи котлом, то сума компенсації також на одну особу та в межах соціальних нормативів складає 149 гривень 50 копійок.
2: Наразі понад 20 тисяч людей звернулися до прозорих офісів, аби взяти талони попереднього запису. З них 14 тисяч подали документи та отримують компенсацію за липень вже у серпні. Ще 6 пасічників Вінницької громади отримали фінансову підтримку від міської ради. Загалом у 26-му році фінансову підтримку від муніципалітету вже отримали 34 пасічники, які утримують 1974 бджолосім'ї. Як повідомляють на сайті міської ради, у Вінницькій громаді продовжують підтримувати місцевих агровиробників. Зокрема, фінансову допомогу отримують пасічники, які розвивають свої господарства та збільшують кількість бджолосімей.
1: Міські анонси.
2: 15 серпня відбудеться пішохідна екскурсія «Мури і погляд крізь віки». Учасникам і учасницям розкажуть про історію колишніх єзуїтського та домініканського монастирських комплексів, їхню архітектуру та людей, які з ними пов'язані. Екскурсію організовує Вінницький обласний краєзнавчий музей. Розпочнеться прогулянка о 14-й. Маршрут охопить історичний квартал між сучасними вулицями Соборною, Мурів, Монастирської та Шолом Алейхема.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті температура повітря становитиме до 24 градусів тепла, ввечері до плюс 19. Завтра зранку плюс 11, плюс 17, вдень до 26-27 градусів вище нуля. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Радіо «Місто над Бугом».
4: Пишемо історію перемоги.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

буде, коли її не стане. Ти знаєш, що буде, коли вона зникне. Переможені дощі над північними містами забиватимуть легені і гаситимуть вікна. Вийде вода із холодних річищ, вирвуться біси із підземних сховищ. Без її гарячих слів

Неуважність, її чорна запеклість, і нестримна підступність, її втомлена штучність, і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська вітаю. Випуску про таке. У Румунії за 5 кілометрів від кордону з Україною впав безпілотник. Українським роботодавцям дозволили через дію оновлювати облікові дані працівників. На Вінниччині потонула жінка. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У румунському повіті Тулча за 5 кілометрів від кордону з Україною впав безпілотник. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Румунії. Повітряну цілі не зафіксували системи радіолокаційного спостереження, оскільки вона летіла на дуже низькій висоті. Дрон впав у лісистій місцевості, тож обійшлося без постраждалих.
2: Україна.
1: Роботодавцям дозволили оновлювати облікові дані працівників через дію. Підприємства, установи та організації тепер можуть через портал «Дія» повідомляти про прийняття чи звільнення військовозобов'язаних працівників, а також передавати зміни у їхніх облікових даних. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Дублювати подану онлайн-інформацію на папері для щорічної звірки в ТЦК не потрібно, зазначається у повідомленні.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині потонула 39-річна жінка. Її тіло з місцевої водойми у Ладижині витягнули рятувальники і передали працівникам Національної поліції. Наразі вони встановлюють обставини загиблі людини. У ДСНС громадян вкотре закликають неухильно дотримуватись правил безпеки під час відпочинку на водоймах. Пам'ятайте, що нехтування елементарними правилами безпеки може коштувати життя. Вінницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 оголосила набір на новий навчальний рік. Діти можуть займатися у спортивних секціях. Художня гімнастика з 5 років, настільний теніс з 8, хокей на траві з 6 років, легка атлетика з 9. Заняття проводять досвідчені тренери, які виховують призерів всеукраїнських та міжнародних змагань. Заклад знаходиться за адресою у Вінниці, вулиця Хлібна, будинок 1, стадіон Центрального міського парку. Номер телефону для запису дитини до спортивної секції вказаний на сайті Військовінницької міської ради. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Кристин Голд у випуску про таке. Жирне живиті пов'язали з збільшенням ризиком серцево-судинних хвороб навіть у людей з нормальною масою тіла. Хіміки знайшли синтетику у 100% натуральних засобах. Тригани і раки самітники розповсюдили насіння рідкісної, незалежної від фотосинтезу рослини. Далі про це і не тільки детальніше. Навіть нормальна вага не завжди означає низький ризик серцево-судинних хвороб. Науковці проаналізували дані майже 300 тисяч людей і з'ясували, що важливо враховувати не лише вагу, а й те, де саме накопичується жир. Зокрема, надлишок жиру в ділянці живота був пов'язаним із підвищеним ризиком інфаркту, інсульту та серцевої недостатності навіть у людей із нормальною масою тіла відповідно до зросту. Дослідники пояснюють це впливом вісцерального жиру, який накопичується навколо внутрішніх органів і може сприяти запаленню та порушенню обміну речовин. Водночас частина людей з ожирінням, але з невеликим обхватом талії, мала ризики близькі до людей із нормальною вагою. Дослідження 113 засобів особистої гігієни та побутової хімії показало, у кожному четвертому продукті реальний склад суперечив заявам на упаковці. Наприклад, у 100% натуральній кокосовій олії знайшли синтетичний ароматизатор, а в засобах без фталатів – саме ці речовини. Загалом у 98% товарів лабораторія виявила хоча б одну сполуку, якої не було зазначено на етикеті. У середньому виробники вказували 16 інгредієнтів, тоді як аналіз виявив понад 50 хімічних компонентів. Водночас науковці наголошують, що наявність незазначених речовин ще не означає небезпеку для людини, адже ризик залежить від їхньої концентрації та способу потрапляння в організм. Вони з'ясували, що рідкісна тропічна рослина бланофора, яка не має хлорофілу і паразитує на кореннях дерев, отримала несподіваних помічників і поширені насіння тарганів і раків-самітників. Спочатку дослідники вважали, що насіння рослини розносять переважно мурах, але спостереження показало значно більший інтерес до її плодів з боку інших членостоногих. Раки-самітники не лише ласували суцвітням бланофори на місці, а й забирали їх з собою, допомагаючи переносити насіння на нові території. Експерименти з послідом показали, що насіння після проходження через травму систему і тараганів, і враків залишається життєздатним, хоча його здатність до проростання приблизно вдвічі знижується. У високогір'я Таджикистану вчені знайшли незвичайні пивні дріжджі, які пристосувалися ферментувати молочні продукти. Їх виявили у традиційному козячому молоці та сирі ягнопців, ізольованої етнічної групи, яка живе у віддаленій Ягнопській долині. Дослідження показало, що ці дріжджі мають унікальні генетичні зміни, завдяки яким ефективно використовується галактоза, один із продуктів розщеплення молочного цукру. Вони адаптуються до середовища за лактозою майже утричі швидше за звичайні штами, у середньому за 2 години проти майже 7 годин. Науковці припускають, що тривала ізоляція та співіснування з молочнокисними бактеріями допомогли дріжджам виробити такі особливості. Ви слухали новини науки на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Кристин Голд. Учимось!
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: «Місто над Богом».

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: It's funny how life gets complicated.

Давай забудемо все, вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся, в серці ми тепло спасем, разом ми поборемо.

0: пам'яті.
1: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
2: I'm driving there, switching lanes on my way to you. I'm

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. На Вінниччині готується до паломництва хасидів. Вінниця офіційно реєструє бренд «Каміно Подоліко». У Ямпільській громаді відбудеться благодійний фестиваль бринзи і вареників. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині готуються до паломництва хасидів. Цьогоріч святкування єврейського Нового року відбудеться з 11 по 13 вересня. Частина паломників, які прибуватимуть до Умані, їхатиме через нашу область. Сьогодні на нараді в обласному управлінні у справах національностей та релігії обговорили, як належним чином організувати безпечне перебування хасидів, для яких область стане транзитною. В обговоренні взяли участь представники релігійної громади, поліції, прикордонної та інших служб. За попередніми оцінками, цього року в Україні очікують на прибуття понад 30 тисяч паломників-хасидів. Вони їхатимуть з Молдови і Румунії, перетинаючи державний кордон в межах Могилів-Подільського району, а також залізничним транспортом з Польщі. У селі Бабчинці на Вінниччині зустріли звільненого з полону захисника Віталія Платовського. Як повідомила у Фейсбук Бабчинецька громада, військовослужбовець значився у статусі зниклого безвісти в районі Куп'янська Харківської області. Згодом з'ясувалось, що він з початку повномасштабного вторгнення потрапив у полон. Воїна повернули в Україну під час обміну 26 червня. По завершенні реабілітації захисника зустріли у рідному селі з квітами і державними прапорами. Вінниця офіційно реєструє бренд «Каміно Подоліко». Департамент маркетингу міста і туризму Вінницької міської ради подав заявку на державну реєстрацію торговельної марки «Каміно Подоліко». Реєстрація має юридично захистити назву Подільського шляху Святого Якова, упорядкувати її використання для сувенірів, екскурсій, туризму, готелів, ресторанів та рекламних послуг. Наразі триває державна експертиза. Після отримання свідоцтва про реєстрацію комерційне використання бренду потребуватиме дозволу правовласника або укладення ліцензійного договору. Водночас реєстрація не заборонятиме використовувати назву «Каміно Подоліко» у некомерційних, інформаційних чи приватних цілях. У Ямпільській громаді відбудеться благодійний фестиваль бринзи і вареників. Захід організовують цієї суботи, 15 серпня, в селі Писарівка. Починаючи з 10-ї години, на гостей фестивалю чекають творчі виступи, кулінарні майстер-класи, частування, розваги для дітей та святкова лотерея з цінними призами, повідомила Ямпільська міська рада. Фестиваль стане гарною нагодою провести день в колі родини та друзів і водночас зробити добру справу, підтримавши донатами військових. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. І традиційно у цей час дивимося, яка нас погода очікує на сьогоднішній вечір, на п'ятницю, на 14 серпня 2026 року. І зараз нам студійний термометр підказує плюс 24 градуси тепла. І така температура протримається аж до 9 вечора, а далі вона опуститься до плюс 19 градусів тепла. Зараз нас хмарно з проясненнями і без опадів. І така погода протримається аж до ночі. І вночі також опадів не очікується. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі про актуальні новини Вінниччини. Вінницька лікарня швидкої медичної допомоги отримала партію допомоги від міжрегіонального гумштабу. Це перший з трьох траншів підтримки від міжнародних партнерів для різних закладів міста за пріоритетами стійкість та турбота. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, крісла, колісні, стерильні хірургічні комплекси, харчові набори тривалого зберігання та швидкого приготування для укриттів лікарні номер 2 на вулиці Київській колишня лікарня швидкої медичної допомоги передала команда міжнародного координаційного гуманітарного штабу. Окрім лікарні на Київській, гуманітарні вантажні отримають лікарні номер 1, колишня міська клінічна лікарня номер 1 та центр реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Лікарі відзначають, що отримані матеріали та обладнання допоможуть посилити готовність закладу до різних викликів. У непростий час для медичних закладів важливо мати необхідний запас, щоб безперервно донавати допомогу пацієнтам за будь-яких обставин. Цінами є як харчові набори для укриттів, так і засоби транспортування для пацієнтів, які отримали травми, перенесені оперативні втручання, а й подекуди ампутації.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
2: За півгодини до початку хвилювання накрило дуже сильно. Довелося пити багато води.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
1: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінницькій громаді продовжують підтримувати місцевих агровиробників. Зокрема, фінансову допомогу отримують пасічники, які розвивають свої господарства та збільшують кількість бджолих сімей. На черговому засіданні виконком 13 серпня прийняли рішення про виплату фінансової допомоги ще шістьом власникам пасік. Вони отримують 360 бджолих сімей. Загалом у 2026 році фінансову підтримку від міської ради вже отримали 34 пасічники, які отримують 1974 бджоли сім'ї. Загальна сума виділених коштів становить 394 тисячі гривень. Для пасічників така допомога з боку міської влади є додатковим стимулом для розвитку господарства та збільшення кількості бджоли сімей. Водночас програма сприяє залученню до цього виду діяльності нових виробників. Цього року із заявами про реєстрацію пасік на надання фінансової підтримки звернулося 4 нових пасічники, які мають 74 бджолині сім'ї.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вінницька міська дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 оголошує набір на новий навчальний рік. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, спортсмени Вінницької громади регулярно підтверджують високий рівень майстерності, гідно представляючи місто на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. За кожною нагородою стоять роки наполегливих тренувань, сила волі та щире прагнення досягти нових вершин. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина розкрила свій спортивний потенціал, зміцнила здоров'я, навчилася працювати в команді та знайшла нових друзів, Вінницька міська дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 запрошує юнаків і дівчат долучитися до своєї спортивної родини. Заняття проходить під керівництвом досвідчених тренерів, які виховують призерів всеукраїнських та міжнародних змагань. Напрямки та вік для зарахування: художня гімнастика з 5 років, настільний теніс з 8 років, хокей на траві з 6 років і легка атлетика з 9 років.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради подав офіційну заявку на державну реєстрацію торговельної марки «Камінноподоліко». Головна мета цього кроку – юридично захистити назву Подільського шляху Святого Якова і перетворити її на офіційний впізнаваний бренд регіону. Право охорону планують поширити на цілу низку напрямків від випуску сувенірів, мерчу і друкованої продукції до проведення екскурсій, роботи кемпінгів, готелів, ресторанів і рекламних послуг. Документи подано до Українського офісу інтелектуальної власності 11 серпня 2026 року. Наразі триває державна експертиза. Офіційно бренд стане захищеним після видачі свідоцтва про реєстрацію торгової марки. Після набуття прав на торгову марку будь-який бізнес або приватні особи, які захочуть заробляти на назві «Камінноподоліко», повинні будуть спершу отримати письмовий дозвіл від департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, який є координатором та організатором Подільського шляху Святого Якова, або ж укласти ліцензійний договір на використання торгової марки «Камінноподоліко». Це не означає повну заборону. Вживати назву в некомерційних, інформаційних чи приватних цілях ніхто не забороняє. Йдеться лише про захист торговельної марки, що дозволить упорядкувати використання бренду, уникнути підробок чи недобросовісного використання назви, а також гарантувати якість товарів і послуг, які асоціюються з «Камінноподоліко». А на цю годину на все, ми почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна!

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. На Вінниччині збільшилась кількість хворих на туберкульоз. Дітей з родини внутрішньо переміщених осіб оздоровлять на Львівщині. У Вишинському парку Вінниці відбудеться фестиваль «Файна здибанка». А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині збільшилась кількість хворих на туберкульоз. Лише у липні зареєстрували 33 випадки туберкульозу. Найбільше серед нових випадків люди хворіють на легеневу форму – 24 випадки. Тут за легеневі форми підтвердили у двох пацієнтів по одному випадку туберкульозу кісток, кісток голів та лімфатичних вузлів. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Також фахівці зафіксували 7 випадків рецидиву туберкульозу. На це підкреслює важливість своєчасного виявлення захворювання, повного курсу лікування і подальшого медичного спостереження. Дітей з родин внутрішньо переміщених осіб оздоровлять на Львівщині. Мешканці Вінницького та Гайсинського районів поїхали на відпочинок до позаміського дитячого закладу у Моршині. Протягом 2 тижнів на дітей чекає насичена програма з цікавими активностями, спілкуванням та іграми на свіжому повітрі. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Поїздку організували в межах обласної цільової програми підтримки внутрішньо переміщених осіб. Перевезення дітей до місця відпочинку забезпечив фонд «Подільська громада». Вінничани запрошують провести останні вихідні серпня у колі своїх друзів. 29 і 30 серпня у Вишинському парку відбудеться фестиваль «Файна здибанка». Загальноміська подія для тих, хто любить локально і цінує живе спілкування, і знаходить особливу красу в речах, створених з душею. Цьогоріч вона об'єднає кращих місцевих крафтерів. Можна буде придбати унікальні речі, сувеніри та крафтову продукцію від місцевих виробників. Працюватиме фудкорт-зона, локація з творчими заняттями для дітей і дорослих. Охочі зможуть придбати за донат на підтримку ЗСУ книжки, а також долучитися до плетіння маскувальних сіток. Афіша майбутньої файної здиванки цього разу особлива. Упродовж наступних тижнів у закладах Вінниці з'являться спеціальні постери. Вінчани, які втратили на війні рідних друзів чи побратимів, матимуть можливість написати ім'я своєї близької людини на дереві пам'яті. У такий спосіб у Вінниці створять спільний простір вшанування усіх, хто загинув на війні. У мене ж все. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто Нового», студії Крістен Колт. І зараз про актуальні новини Вінниччини. У Вінниці проведуть екскурсію мурами та розкажуть про їхню багатовікову історію. 15 серпня у Вінниці відбудеться пішохідна екскурсія «Мури. Поглянь крізь віки». Учасникам розкажуть про історію колишніх єзуїтського та домініканського монастирських комплексів, їхню архітектуру та людей, з якими з ними вони пов'язані. Екскурсія організовує Вінницький обласний краєзнавчий музей. Прогулянка розпочнеться о 14:00. Тайні маршрут охопить історичний квартал між сучасними вулицями Соборною, Морів Монастирською та Шолом Алейхема. Під час першої частини прогулянка учасники дізнаються про появу у Вінниці католицьких чернечних орденів, зокрема єзуїтів, домініканців і капусинів, історію монастирських комплексів та особливості їхньої архітектури. Події минулих століть також покажуть через історичні світлини. Друга частина екскурсії відбудеться у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Годавні частина свого часу була шляхетницьким конвіктом, гуртожитком для учнів Вінницького єзуїтського колегіуму. Нині на території Морів розташовано, зокрема, обласний краєзнавчий та художній музей, державний архів Вінницької області та технічний ліцей. Зареєструватися можна за телефоном 068-725-49-57 або через Google форму, посилання на неї є на сайті міської ради.

0: Гори життя єдина мить.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: На Вінниччині можна отримати новий логотип. Стартував конкурс для дизайнерів. Як повідомляють в обласному краєзнавчому музеї, мета конкурсу – створити впізнаваний візуальний бренд Вінниччини, який відображатиме історичну культурну спадщину, туристичний та мистецький потенціал, а також сучасний образ регіону. Подальшому графічний знак використовуватимуть у суверні, сувенірній продукції, поліграфії, зовнішній рекламі та в цифровому середовищі. Участь можуть брати громадяни України віком від 18 років, як індивідуальні автори, так і авторські колективи. Також свої проекти можуть подавати юридичні особи, зокрема дизайн-студії та рекламні агентства. Конкурсний логотип має бути оригінальним, лаконічним і придатним для використання у цифровому середовищі, поліграфії, зовнішній рекламі, сувенірній та презентаційній продукції. Прийом робіт розпочався і триватиме до 18 години 15 вересня. Конкурсні роботи та необхідні документи потрібно надсилати на електронну адресу, яка є на сайті Вінницької міської ради. Оцінювати роботами журі, до складу якого війдуть історики, краєзнавці, провідні дизайнери та мистецтво знавці. Фахівці розробляють офіційне положення з усіма технічними вимогами та критеріями відбору.

0: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Ручки, зошити та книжки, і для вчительки, і букет. Все готово, де ж усмішка?
3: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
4: Дитяча стоматологія «Він Інтермед». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Перевіряють укриття та вогнегасника. На Вінниччині рятувальники інспектують школи, садочки перед навчальним роком. Під час інспекції надзвичайники оглядають захисні споруди цивільного захисту, перевіряють роботу вентиляційних систем, наявні запасів питної води, медичних постів та обладнання. Також фахівці оцінюють стан евакуаційних шляхів і вільний доступ до аварійних виходів, йдеться на фейсбук-сторінці ДСНС України у Вінницькій області. Окрему увагу комісії приділяють пожежній безпеці, контролюють наявність на справність вогнегасників, безпечність підключення електроприладів у навчальних кабінетах, а також готовність персоналу закладів діяти в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Головна мета обстежень – переконатися, що навчальні заклади області готові до безпечного очного чи змішаного навчання.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці відбудеться благодійний велоперед у вишиванках до Дня прапора. Об'єднати патріотичну традицію, активний відпочинок та підтримку українських захисників та захисниць зможуть вінничани та гості міста 23 серпня. З нагоди Дня державного прапора та 35-ї річниці Незалежності України у Вінниці пройде благодійний велоперед у вишиванках. Захід організовує Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради спільно з громадською організацією «Велолюди». Головна мета події – згуртованість громади довкола державних символів та допомога військовослужбовцям, повідомляють на сайті Вінницької міської ради. Учасників закликають долучитися до заїзду у вишиванках, одязі синьо-жовтих кольорів або додавати елементи національної символіки до свого вбрання. Також організатори наголошують на дотриманні правил безпеки та використання захисних шоломів. Окремим емоційним акцентом заїзду стане можливість брати з собою прапори своїх героїв, як і діючих захисників, так і тих, хто віддав життя за Україну. Після фінішу на Європейській площі учасників із найскравішими вбраннями будуть відзначати. Переможців обиратимуть у 4 номінаціях, а саме найкращий жіночий образ, найкращий чоловічий образ, найкращий дитячий образ та найпатріотичніший велосипед. Окрім цього, для попередньо зареєстрованих учасників підготували маленький знак єдності. І також організатори додають, що участь неповнолітніх осіб у велопараді допускається виключно у супроводі батьків або повнолітніх відповідальних осіб. Всі деталі та реєстрації на сайті Вінницької міської ради.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці відбудеться щорічний забіг «Шаную Бонів, біжу за героїв України». Метою заходу є формування національно-патріотичної свідомості громадян, шанування подвигу захисників і захисниць України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Також збереження пам'яті про їхню мужність, відвагу та самопожертву. Інформує на фейсбук-сторінці обласного департаменту гуманітарної політики. Кожен учасник забігу має можливість присвятити свій старт пам'яті полеглого захисника чи захисниці України. Це символічний жест вдячності та пошани до тих, хто віддав найдорожче заради свободи, незалежності та майбутнього українського народу. У Вінниці забіг відбудеться 29 серпня. Долучитися до цієї важливої ініціативи та разом шанувати пам'ять героїв запрошують усіх небайдужих. Для участі необхідно до 27 серпня включно пройти реєстрацію за посиланням, яке на сайті Вінницької міської ради. Тож пам'ятаємо, шануємо та біжимо за героїв України.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінницькій громаді зафіксували порушення користування підземними контейнерними майданчиками. У Вінниці на умовах співфінансування з мешканцями оновлюють внутрішньобудинкові системи електропостачання. Мешканцям громади нагадують, що у Вінниці працює муніципальний центр управління відходами. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці камери відеонагляду зафіксували два порушення користування підземними контейнерними майданчиками. Зокрема, на вулиці Шевченка вінничани викинули до контейнера багато рослинних відходів, заблокувавши шахту. А в центрі міста, на вулиці Муре, жінка залишила сміття поруч з контейнером, використавши пакет об'ємом понад 35 літрів. На порушників правил поводження з побутовими відходами складено адмінпротоколи, тож тепер їм доведеться сплатити штраф. У міській раді нагадують, що у Вінниці встановлено 7 підземних майданчиків загального користування для естетичного вигляду міського простору і належного санітарного стану вулиць. Користуватися такими контейнерами просто, достатньо натиснути на кнопку та вкинути пакет зі сміттям всередину. Працівники комунального підприємства «Ековін» забирають відходи двічі на день. У Вінниці на умовах співфінансування з мешканцями оновлюють внутрішньобудинкові системи електропостачання. А внаслідок періодичних знеструмлень, спричинених ворожими обстрілами, мережі зношуються, тож модернізація зменшить ризик виникнення аварійних ситуацій через можливі відключення світла. Як повідомили у департаменті житлового господарства міської ради, поточні ремонтні роботи виконують у багатоповерхівках, стан мереж яких потребує першочергового втручання. А також там, де мешканці готові долучатися до співфінансування ремонту. З початку року у такий спосіб відремонтували системи електропостачання у понад 10 будинках. Мешканцям громади нагадують, що у Вінниці працює муніципальний центр управління відходами. Це спеціалізований майданчик, який знаходиться на базі комунального підприємства «Ековін» за адресою вулиця Сабарівська, шосе 7. У центрі можна здати понад 10 видів відходів. Зокрема, скло, пластик, папір, великогабаритні та побутові речі, меблі, побутову техніку, дитячі іграшки, вживаний одяг у гарному стані, а також протерміновані медикаменти – будівельне сміття, відходи рослинного походження. Муніципальний центр управління відходами працює щодня без вихідних з 9 до 18 години. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом. 101,8 FM. З нами не сумно.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Бувом» у студії Крістен Голд. І зараз настав час нашої традиційної рубрики «Родити ФМ», де ми хочемо поговорити про те, як підтримувати себе у ресурсному стані та чому це важливо. Іноді ми прокидаємося вже втомленими, попереду у нас ще робота, навчання, домашні справи, повідомлення, зустрічі. І здається, що сил на все це просто не вистачає. Коли енергії стає мало, ми часто починаємо звинувачити себе, я лінивий, нічого не встигаю, треба просто зібрати і робити. Але проблема може бути зовсім не у відсутності мотивації. Можливо, ви просто давно не відновлювалися. Ми не можемо постійно бути активними, продуктивними та готовими вирішувати всі проблеми. Організму потрібен час на відпочинок, а мозку можливість переключатися. Тому сьогодні поговоримо про те, що таке ресурсний стан, як зрозуміти, що ваші сили закінчуються і що можна зробити, щоб поступово їх відновлювати. Що ж таке ресурсний стан і чому він важливий? Якщо говорити дуже просто, ресурсний стан – це коли у вас є достатньо сил, енергії на те, що зараз важливо для вас. Це не обов'язково означає, що ви постійно веселі, мотивовані та готові підкорювати світ. У ресурсі ви можете нормально прокинутися, виконати необхідні справи, поспілкуватися з близькими, зайнятися чимось для себе, а ввечері ще залишаються сили просто пожити, а не впасти без сил у ліжко. Проблема починається тоді, коли ви потратили постійно більше за відновлення. Ви працюєте, навчаєтеся, вирішуєте проблеми, переживаєте стрес, багато спілкуєтеся, сидите в телефоні до ночі, але майже не залишаєте часу на відпочинок. Один такий день організм переживе, кілька теж, але якщо так триває тижнями, втома накопичується. Тоді навіть звичайні речі можуть почати дратувати, не хочеться відповідати на повідомлення, зустрічатися з друзями, займатися улюбленими справами, ходити навіть на улюблену роботу. Важко зосередитися, усе відкладається на потім, а після роботи або навчання хочеться лише лежати і просто спати, навіть не дивитися той телефон. І ресурсний стан – це не постійна продуктивність, це можливість відновлюватися після навантаження. А як же зрозуміти, що ваш ресурс закінчується, ми поговоримо за декілька хвилин, тож не примикайтесь, все буде Україна.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про те, як поновлювати свої ресурси, що таке ресурсний стан і чому він важливий. І зараз хочемо поговорити, як же зрозуміти, що наш ресурс закінчується. Ми часто помічаємо втому лише тоді, коли вона вже стала дуже сильною. Але організм може подавати сигнали набагато раніше до цього вже виснажливого моменту, коли ми не можемо навіть ходити, говорити, просто цей апатичний стан, який хочеться просто валятися на полу і навіть не вставати. І спробуйте наприкінці дня або тижня, якраз у нас сьогодні, п'ятниця, наприкінці робочого тижня, кінець дня, запитати себе такі запитання. Як я почуваюся фізично? Чи є сили взагалі рухатися, працювати, готувати їжу, займатися звичними справами? Тільки чесно говоріть. І який у мене зараз настрій? Чи я часто дратуюся через дрібниці? Чи хочеться усамітнитися від усіх? Чи отримую я задоволення від того, що зазвичай люблю? Якщо навіть улюблені заняття перестають радувати, можливо, вам потрібна не ще одна справа, а пауза. Як я сплю? Чи достатньо часу сплю, чи постійно відкладаю сон? Чи засипаю десь 2 години, 3 години і не можу нормально виспатися? Що забирає мої сили? Робота, навчання, люди, соцмережі, постійні новини, конфлікти чи попит? І що їх повертає? І чи є в моєму житті взагалі такі речі, які допомагають повертати нашу ресурс? Це питання можна поставити собі раз на тиждень не для того, щоб оцінити себе на добре чи погано, а щоб вчасно помітити, що вам потрібно трошки пригальмувати. І як же ж поповнювати свій ресурс? Це почніть найперше зі сну. Це звучить банально, але сон у нас основ відновлення. Якщо ви постійно спите менше, ніж потрібно саме вам, складно компенсувати це кавою, мотиваційним відео або вихідним раз на місяць. Спробуйте мати приблизно однаковий час для сну та пробудження. В наших реаліях це трішки складно, але коли вночі все добре, можна нормально поспати. І перетворюйте сон на те, що можна пожертвувати заради ще одного епізоду серіалу, роботи чи безкінечного скролінгу в інтернеті. Перед сном корисно хоча б трошки відкласти телефон і дати мозку заспокоїтися. Іноді найпродуктивніше, що ви можете зробити ввечері, просто лягти вчасно спати. Далі рухайтеся, але не обов'язково займайтеся спортом. Фізична активність не обов'язково означає спортзал, тренера чи важке тренування. Можна пройтися пішки, зробити легку зарядку, потанцювати під улюблену музику, поспівати і потанцювати, піднятися сходами або просто вийти на прогулянку. Особливо корисно рухатися, коли ви довго сиділи за комп'ютером або провели кілька годин у напрузі. Навіть коротка прогулянка може стати способом переключитися, залишити вдома робочі думки, змінити обстановку і трошки відпочити від екрана. Не забувайте їсти. Коли

багато справ, харчування часто стає чимось другорядним. Перекушу потім, зараз не маю часу, вип'ю каву, побіжу далі або заїм булочку. Але організму потрібна енергія. Не потрібно перетворювати харчування на суворий список заборон. Просто намагайтеся регулярно їсти і обирати їжу, після якої ви почуваєтеся нормально. І у вас є ця енергія, не навпаки зранку наїдатися солодким і потім до обіду вже не відчувати ту енергію і хотіти просто спати. І не варто використовувати алкоголь як основний спосіб розслабитися після важкого дня. Він може створювати відчуття відпочинку на короткий час, але не замінює нормального відновлення. І про ще декілька таких порад ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І зараз ми поговоримо в нашій рубриці «Ротит ФМ» ще про декілька способів, щоб залишатися в ресурсному стані. І п'яте – це залишайте час на те, що вам подобається. Хобі не повинно бути корисним. Ним кожна справа має допомагати вам розвиватися, заробляти величезні кошти або ставати кращою версією себе. Можна просто малювати, співати, читати улюблені любовні романи, фотографувати, грати в комп'ютерні ігри, дивитися фільм, готувати, в'язати або якісь збирати пазли. Якщо після цього вам стає легше, що цього вже достатньо. Іноді ми настільки захоплюємося продуктивністю, що навіть відпочинок намагаємося зробити продуктивним. Але відпочинок не зобов'язаний давати результат. Відпочинок має давати вам результат відпочити. Спілкуйтеся з людьми, після яких вам добре. Люди можуть як забирати ресурс, так і повертати його. Подумайте, після яких зустрічей ви почуваєтеся краще, наповнені, такі задоволені, з великою енергією. Можливо, це розмова з другом, спільна прогулянка, вечеря з людиною або навіть коротка кава з людиною, яка поруч із якою можна бути собою. І навпаки, якщо після певного спілкування ви постійно почуваєтеся виснаженим, можливо, варто трохи зменшити кількість таких контактів. Важливо пам'ятати, відпочинок – це не завжди самотність. Іноді хороший співрозмовник відновлює краще, ніж кілька годин наодинці. І давайте собі час без людей також, але іноді потрібно саме усамітнення. Не відповідайте на повідомлення, не телефонувати, не домовлятися про зустрічі, не пояснювати, чому ви сьогодні не хочете нікуди йти. Просто нікуди не йдіть, нічого не пояснюйте і просто відпочиньте. Якщо ваш день був наповнений розмовами, людьми та інформацією, цілком нормально захотіти просто тиші. Це не означає, що ви стали нелюбимими або більше не любите своїх друзів. Іноді нам просто потрібно побути поруч із собою. Також влаштовуйте інформаційні паузи. Ми можемо бути фізично вдома, але подумка десь час, ось час залишатися в чужому житті. Новини, соцмережі, чужі проблеми, суперечки в коментарях, нескінченні відео – усе це забирає увагу. Тому можна встановити для себе прості правила. Наприклад, не перевіряти новини одразу після пробудження, не читати коментарі перед сном, вимикати непотрібні сповіщення, робити хоча б годину та на день без соціальних мереж. І не намагайтеся заповнювати кожну хвилину. У сучасному житті навіть вільний час часто перетворюється на список справ, які потрібно зробити. Вихідний прибирати, попрати, зустрітися, сходити кудись, щось купити, щось вивчити. І в неділю ввечері ви раптом розумієте, вихідні ваші скінчилися, а відпочити вам так і не вдалося. Тому залишайте в розкладі порожній час. Не плануйте кожну годину. Нехай іноді у вас буде вечір, коли ви не знаєте, що будете робити через годину. Це не лінь, це теж відпочинок. Бути в ресурсі не означає постійно мати з собою енергію, гарний настрій і бажання щось робити. Ми всі втомлюємося, у всіх бувають дні, коли нічого не хочеться, усе дратує, єдине бажання, щоб і нас усі відчепилися. Проблема не в самій втомі, вона стає проблемою, коли ми постійно ігноруємо її та продовжуємо вимагати від себе того самого темпу. Тому турбота про ресурс – це не про те, щоб стати ще продуктивнішим, це про те, щоб вчасно помітити, я втомилася, мені зараз потрібна не ще одна справа, а просто відпочинок. І, можливо, найкраще правило тут дуже просте – не чекайте моменту, коли організм сам змусить вас зупинитися. Робіть маленькі паузи раніше, бо відпочинок – це не нагорода, це те, що ви все зробили. Відпочинок – це те, що допомагає вам мати жити сили далі. А на цьому наша рубрика «Ерудит ФМ» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, в студії була Крістен Голд. Тож бережіть себе, залишайтесь з нами, пам'ятайте, усе попереду світле, яскраве і справжнє. І все буде Україна.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінниці вшанують пам'ять загиблого оборонця Михайла Насадюка. На Вінниччині зустріли звільненого з полону захисника Віталія Платовського. Вінницькі рятувальники допомогли жінці зняти каблучком. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці вшанують пам'ять загиблого оборонця Михайла Насадюка. Акцію пам'яті проведуть 15 серпня о 9 годині на площі Калічанській. Вінничанин з перших днів повномасштабної війни долучився до лав ЗСУ. Був майстром саперної справи. Служив у 59-й окремій мотопіхотній бригаді. Виконував бойові завдання на Миколаївщині, Херсонщині та Донеччині. У складі бойової групи встановив державний прапор України на острові Зміїному. Загинув Михайло Насадюк на Дніпропетровщині. Йому було лише 26 років. У селі Бабчинці на Вінниччині зустріли звільненого з полону захисника Віталія Платовського. Як повідомили у Фейсбук, Бабчинецька громада, військовослужбовець значився у статусі зниклого безвісти в районі міста Куп'янська Харківської області. Згодом з'ясувалося, що він спочатку повномасштабного вторгнення потрапив у полон. Воїна повернули в Україну під час обміну 26 червня. По завершенні реабілітації захисника зустріли в рідному селі з квітами і державними прапорами. У Вінниці рятувальники допомогли жінці зняти каблучку з набряклого пальця. Як повідомили у ДСНС, металева каблучка дуже сильно врізалася у шкіру жінки, і вона не могла її зняти самостійно. Коли прикраса почала завдавати сильного болю, вінничанка у розпачі зателефонувала до служби надзвичайних ситуацій. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту обережно розрізали і зняли прикрасу, врятувавши палець постраждалої від ускладнень. До 20 серпня автори можуть подати заявку на участь у незламному Вінниціянському фестивалі. Цьогоріч фестиваль проходитиме у форматі, започаткованому минулого року, серед військових підрозділів, щоб підтримати українських захисників. На учасників чекають цінні відзнаки та призи. Зокрема, за перше місце переможець отримає пікап, за друге – 50 сучасних дронів, а за третє місце – 30 дронів, повідомляють на сайті міської ради. Відеоролики для участі у конкурсі необхідно надсилати у Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону координатора Вінниціянського фестивалю Євгена Майданника. Церемонія нагородження переможців відбудеться у вересні і транслюватиметься наживо на ютуб-каналі телеканалу «Віта». У мене ж все. Почуємось.
2: Вихід є, на моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає, вихід є.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Місто над Богом.
2: Перемога починається з кожного з нас.

0: глибини рідного краю. Могилів-Подільський.
1: У центрі уваги сьогодні – люди, пам'ять, розвиток і відповідальність. Події різні за змістом, але однаково важливі для життя Могилів-Подільської громади. Запрошую залишатися на нашій хвилі. При мікрофоні Алла Гаврилюк. Мої всім віншування. Вихователька закладу дошкільної освіти номер 1 міста Могилів-Подільський Лоліта Саранчук увійшла до топ-25 найкращих педагогів дошкілля України. Вона успішно пройшла всі етапи жорсткого відбору та стала фіналісткою спеціальної номінації престижної премії Global Teacher Prize Ukraine 2026 року. Організатори премії відзначають тих освітян, які не лише навчають наймолодших українців, а й створюють для них безпечний простір, довіри, розвитку та нових відкриттів. У рідному дитячому садку новину сприйняли із захватом. Колеги кажуть, це абсолютне визнання професіоналізму, творчого підходу та безмежної любові до вихованців Лоліти Саранчук. Сама ж фіналістка зазначає, що це спільна заслуга. Це не лише про мене, це про моїх вихованців, колег, батьків і всіх, хто підтримує та надихає щодня. Дякую за довіру, віру й можливість робити те, що люблю, акцентую у дописі вихователька. Ім'я переможця оголосять уже 3 жовтня у Києві. На урочистій церемонії нагородження на освітян чекають святкова сцена та червона доріжка. Але вже сьогодні весь колектив закладу дошкільної освіти номер 1 та Могилів-Подільська громада гаряче вболівають за свою виховательку і чекають на головну інтригу осені. 2 високі нагороди за один короткий, але безстрашний бойовий шлях. У родині полеглого воїна Валерія Гольовського з Могилева-Подільського тепер зберігатимуться відзнака міністра оборони України, хрест сухопутних військ та комбатантський хрест. Ці посмертні нагороди стали символом військової доблесті та болючим свідченням ціни, яку воїн заплатив за свободу рідної землі. Нагороди сина вручили його батькові Івану Михайловичу Гольовському. Валерій Гольовський був солдатом, служив водієм 1-го мінометного взводу 1-ї мінометної батареї 2-го механізованого батальйону військової частини А-49-62. 18 вересня 2024 року в ході запеклих оборонних боїв поблизу міста Українськ Покровського району Донецької області боєць загинув. Валерій до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та своїм побратимам, виконуючи обов'язок із захисту України. За особисту мужність, відданість державі та проявлений героїзм солдата Валерія Гольовського було відзначено посмертно. Високі нагороди передали батькові захисника Івану Михайловичу. Тримаючи в руках хрест сухопутних військ та комбатантський хрест, батько розповідав про сина, чиє життя обірвалося занадто рано, про те, як береже пам'ять. Для Могилів-Подільської громади ці відзнаки стали вічним нагадуванням про подвиг захисника України Валерія Гольовського, орієнтиром справжнього патріотизму та самопожертви. Танець на Алеї Слави у Могилеві-Подільському. Відео з таким змістом з'явилося на одній з медіаплатформ. Публікацію помітили поліцейські та розпочали перевірку. Кадри з Алеї Слави правоохоронці побачили в одному з телеграм-каналів. На відео – чоловік, який танцює на території меморіалу. Інформацію про інцидент зареєстрували та взялися встановлювати учасника події. Ним виявився 32-річний житель Могилева-Подільського. Що саме спонукало чоловіка до такого вчинку та за яких обставин це сталося, нині з'ясовують правоохоронці. Поліцейські встановлюють деталі ситуації та нададуть їй відповідну правову оцінку. Наразі перевірка триває. Про її результати правоохоронці повідомлять додатково. Будівництво міжнародного пункту пропуску Брониця-Унгурі на українсько-молдовському кордоні триває. Це один із проєктів, над якими Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України та Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури працюють для покращення облаштування кордону та посилення транспортного сполучення з Молдовою. Будівництво розпочалося у листопаді 2025 року. Сьогодні роботи вже перебувають на завершальній стадії. На об'єкті монтують оглядовий місток, завершують електромонтажні роботи, встановлюють зовнішнє освітлення, підводять водопостачання та каналізацію для модульних будівель. Уже змонтовано службові приміщення та павільйони для працівників Державної митної служби України і Державної прикордонної служби України. Після завершення будівництва пропускна спроможність зросте на 50%. Пункт пропуску щодоби зможе обслуговувати до 600 пасажирів, 400 легкових автомобілів, 50 вантажівок та 800 пішоходів. Завершити будівництво планується до кінця 2026 року. Новий пункт пропуску стане важливою частиною сучасної прикордонної інфраструктури на українсько-молдовській ділянці, який підвищить пропускну спроможність, створить більш комфортні умови для перетину кордону та посилить стійкість логістичних маршрутів.
2: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

Кам'янець-Бучинці 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

na to tvrdo. Ojaj. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер. Гострим спину мечем, люд.

0: люблю.
1: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Дорожня хвиля вільної країни.
1: Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
1: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У міській раді прозвітували про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади за перше півріччя цього року. У Вінниці відбудеться пішохідна екскурсія «Мури. Погляд крізь віки». Ще 6 пасічників Вінницької громади отримали фінансову підтримку від міської ради. Про це слухайте далі. Виклики воєнного стану у першому півріччі цього року Вінницька громада зберегла стабільність ключових сфер життєдіяльності, підтримуючи обороноздатність, роботу критичної інфраструктури та низку соціальних програм, направлених на допомогу вразливим категоріям населення. Про це звітував директор департаменту економіки інвестицій Вінницької міської ради Максим Мартьянов під час засідання виконавчого комітету. За його словами, всі напрямки роботи, на які спрямовували бюджетні ресурси за перші 6 місяців поточного року, відповідають основним пріоритетам команди міської влади – безпека та оборона, стійкість і турбота. Ще 6 пасічників Вінницької громади отримали фінансову підтримку від міської ради. Загалом цьогоріч фінансову підтримку від муніципалітету отримали 34 пасічники, які утримують 1974 бджолосім'ї. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, у Вінницькій громаді продовжують підтримувати місцевих агровиробників. Зокрема, фінансову допомогу отримують пасічники, які розвивають своє господарство та збільшують кількість бджолосімей. 15 серпня у Вінниці відбудеться пішохідна екскурсія «Мури. Погляд крізь віки». Учасникам і учасницям прогулянки розкажуть про історію колишніх єзуїтського та домініканського монастирських комплексів, їхню архітектуру та людей, які з ними пов'язані. Екскурсію організовує Вінницький обласний краєзнавчий музей. Прогулянка розпочнеться о 14:00. Маршрут охопить історичний квартал між сучасними вулицями – Соборною, Мурів, Монастирською та Шолом Алейхема. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

виросли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Болинська у випуску про таке. Сакральні скарби Києво-Печерської лаври вперше покажуть у Великій Британії. Художній фільм «Довженко. Перший погляд» вийде у прокат 1 жовтня. У Чернівецькому краєзнавчому музеї зняли перший в Україні ігровий веб-серіал. А зараз про це та інше докладніше. Сакральні скарби Києво-Печерської лаври вперше покажуть у Великій Британії. 7 пам'яток сакрального мистецтва з колекції Національного заповідника експонуватимуть на виставці в музеї Вікторії та Альберта у Лондоні. Виставка буде безкоштовною і працюватиме 14-17 вересня. В експозиції покажуть ікону на престольне Євангеліє, яке використовують під час християнських богослужінь, і срібну позолочену чашу із зображенням розп'яття Христа. Їх виготовили київські майстри доби барокко, повідомило Міністерство культури України. Фінансову організацію виставки і транспортування пам'яток для експонування підтримала Британська Рада. Художній фільм «Довженко. Перший погляд» українського режисера Костянтина Коновалова вийде у прокат 1 жовтня. За сюжетом головний герой приїжджає до Одеси, щоб зняти свій перший фільм. Проєкт став переможцем 19-го конкурсного відбору Держкіно. За жанром це пригодницька драма. Головну роль режисера Олександра Довженка зіграв актор Григорій Бакланов. Також у фільмі знімалися народний артист України Богдан Банюк, актори Максим Самчик і Роман Ясіновський. Продюсер Ганна Дочева розповіла, що для знімальної команди було важливо показати Олександра Довженка не як легенду з підручників, а як молодого митця, який мріяв знімати кіно. В Одесі зйомки відбувалися на різних довоєнних локаціях, таких як Лондонський готель, Приморський бульвар, оперний театр і Одеська кіностудія. Бюджет фільму склав 46 мільйонів гривень, з яких 54% – державне фінансування, а решта – кошти міжнародних партнерів. У Чернівецькому краєзнавчому музеї зняли перший в Україні ігровий веб-серіал «Ніч у музеї. Таємниці краєзнавчого». Це 5 коротких серій, які розповідають пригодницьку історію двох школярів Марка та Софії. Підлітки після закриття музею досліджують історію Буковини і шукають загадкові ключі. За сюжетом, щоб відкрити приховану кімнату, школярам необхідно знайти 4 ключі знань. Кожен з них веде героїв до нової історії, постаті або культурного символу краю. Подорожуючи залами музею, вони зустрічають видатних буковинців, дізнаються більше про символіку місцевої вишивки, потрапляють до Хотинської фортеці. Усі події серіалу відбуваються в реальних музейних експозиціях. Авторка проєкту Оксана Чміль зазначила, що ідея зняти такий веб-серіал для молоді виникла під час обговорень іншого культурного проєкту. Тоді з'явилась думка показати музей не просто як сховище предметів, а як місце діалогу, відкриттів та живих історій. Головних героїв зіграли чернівчани Карина Бойчук та Дмитро Малафеєв. На підготовку до зйомок було витрачено лише тиждень, а самі зйомки тривали 2 дні. Кошти на реалізацію цього проєкту надав Європейський Союз за підтримки Європейського фонду за демократію. Переглянути всі серії ігрового веб-серіалу «Ніч у музеї. Таємниці краєзнавчого» охочі можуть на фейсбук-сторінці Чернівецького обласного краєзнавчого музею. У мене ж все. Почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. Міненерго по-новому складатиме переліки критично важливих об'єктів. Туреччина обмежила рух деяких комерційних суден у Чорному морі. Україна підготувала до зими 5 енергоблоків АЕС. Про це слухайте далі. За ініціативи Міненерго, уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії. Зміни стосуються критично важливих об'єктів. Таку заяву зробив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль у Телеграм. Зокрема, переліки критично важливих об'єктів тепер формуватимуться окремо для зимового та літнього періодів. Енергосистема України працюватиме з сезонними особливостями. Роботи енергосистеми, граничного споживання, електричної потужності. Такі зміни дозволять ефективніше планувати розподіл доступної електричної енергії, збільшити її доступний обсяг для побутових споживачів, забезпечити більш рівномірний розподіл між регіонами. Туреччина обмежила рух деяких комерційних суден у Чорному морі. Причиною стало занепокоєння Анкари через почастішення атак на судна. Генеральне управління безпеки прибережних зон Туреччини повідомило кільком суднам, що прямують до російського Новоросійська, про призупинення видачі транзитних дозволів або потребу в додатковому часі для розгляду заявок на прохід через протоку Дарданелли. Новоросійський є ключовим центром експорту нафти та зерна. Також деяким суднам повідомили, що обмеження поширюються на судна, які прямують до України. Офіційних пояснень свого рішення влада не надала. Спочатку планової ремонтної кампанії 5 атомних енергоблоків України вже підготовлені до роботи під час опалювального сезону. Про це повідомив «Енергоатом». Атомники скоротили загальний термін проведення планових ремонтних робіт на 21 день, що надає енергосистемі додаткову генерацію. В компанії запевнили, що взимку забезпечать максимально ефективну роботу всіх 9 атомних енергоблоків, які перебувають на підконтрольній українському уряду території. Основне завдання НАЕК – вийти на повну потужність усіх енергоблоків до середини листопада, аби перед настанням опалювального сезону працювати на максимумі. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Нолан розповів, який жанр кіно найскладніший у створенні. Наталка Денисенко показала фото з весілля з Юрієм Савранським. Криштіану Роналду готує серіал про закулісся футболу. Далі про це і не тільки детальніше. Крістофер Нолан відомий складним сюжетами та масштабними блокбастерами, зізнався, що є жанр, який він не наважився б узятися. Йдеться про романтичні комедії, які режисер вважає одним із найскладніших фільмів для створення, хоча сам із задоволенням їх дивиться. На думку Нолана, змусити глядача щиро сміятися набагато важче, ніж викликати інші емоції, тому він особливо захоплюється творцями комедій. Режисер пояснив, що в драмі чи фантастиці невдалу реакцію аудиторії можна списати на різне сприйняття історії. А в комедії такої можливості немає. Якщо жарт не спрацював і в залі немає сміху, творцеві вже нічим прикрити цей провал. Саме це найбільше лякає Нолана в жанрі. Криштіану Роналду, схоже, вже готується до кар'єри поза футбольним полем. Спортсмен працює над своїм першим драматичним серіалом. Проєкт під назвою «День перший» він створює разом із режисером франшизи «Кінгсмен» Меттью Водом. Серіал розповість про вигаданого британського футбольного агента Стелі Дантона. Роналду не лише виступить одним із творців, а й стане виконавчим продюсером серіалу, який стане першим телевізійним проєктом його спільної студії з Меттью Водом. Таким чином, 41-річний футболіст поступово освоює для себе нову сферу і будує кар'єру в кіноіндустрії. Акторка Наталка Денисенко та її коханий Юрій Савранський офіційно стали подружжям. Пара одружилася 8 серпня. Весільне святкування молодята вирішили розтягнути аж на 3 дні, а головний день акторка назвала чимось неймовірним. Денисенко вже показала перші фото з урочистості та поділилася моментами, які розділили з рідними і друзями. Цікаво, що Юрій Савранський віднедавна носить нове прізвище Ярошенко, тож тепер подружжя – родина Ярошенко. Донька Тома Круза та Кеті Голмс Сурі офіційно відмовилися від прізвища батька і тепер зареєстрована як Сурі Ноель. 20-річна дівчина використовує це ім'я не вперше, ще під час випускної церемонії 2024 році і представили без прізвища Круз. Ноель – друге ім'я її матері Кеті Голмс, тож таким вибором Сурі, ймовірно, хотіла підкреслити зв'язок із матір'ю та власну ідентичність. За даними американських ЗМІ, дівчина також планувала уникнути зайвої уваги папараці та почати самостійне життя без знаменитого прізвища. Зараз Сурі навчається музичному театру в університеті Карнегі Меллона та продовжує розвивати акторську кар'єру. Зокрема, вже зіграла Мотрішу Адамс у шкільному мюзиклі. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Ви підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто над Богом. Перемога починається з кожного з нас.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам, які перебувають у стані збройного конфлікту або складної геополітичної ситуації. На Полтавщині знайшли скарби з монет 14 століття. У Києві організовують аудіовиставку із записами звуків степу. А зараз про це та інше докладніше. Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам, які перебувають у стані збройного конфлікту або складної геополітичної ситуації. Правила проведення пісенного конкурсу оновила Європейська мовна спілка. Країна-переможець не зможе приймати конкурс, якщо війна чи інша ситуація суттєво впливає на безпеку учасників та глядачів. У такому випадку європейський мовник визначить іншу країну-організаторку Євробачення. Наступного року міжнародний конкурс Євробачення відбудеться у болгарському місті Бургас. Заявки на проведення Євробачення 2027 подали 4 міста, зокрема і столиця Софія. Однак конкурсна комісія у складі представників болгарського національного телебачення, Європейського мовного союзу та експертів обрала Бургас, найбільше місто на південному сході країни та друге за розміром на Чорноморському узбережжі Болгарії. Гранд-фінал Євробачення 2027 Болгарія прийматиме 15 травня. Після перемоги на цьогорічному конкурсі співачки Дари з піснею «Бангаранга». На Полтавщині археологічна експедиція історико-культурного заповідника «Більськ» знайшла скарби зі 118 мідних монет після монгольського часу. Цілісний комплекс був прихований в межах середньовічного поселення і дає змогу досліджувати повсякденний грошовий обіг та господарське життя села Глинськ після монгольського часу. Попередній час приховування скарбу можна віднести до кінця 14 століття, періоду політичної та воєнної нестабільності, одним з ключових епізодів якого стала битва на Ворсклі 1399 року. Чи пов'язаний скарб з цими подіями, покаже подальше дослідження монет. Нині з ними працюють фахівці з нумізматики та реставратори. Нагадаю, Глинський археологічний комплекс розташований на Полтавщині, неподалік Більського городища. Навесні цього року керівництво історико-культурного заповідника передало до Міністерства культури документи, які необхідні для надання Більському городищу та його окрузі статусу міжнародного. У Києві організовують аудіовиставку із записами звуків українського степу. Про це у Фейсбук повідомив біосферний заповідник «Асканія Нова». Зазначається, що для виставки зібрали архівні аудіозаписи степу зі звуками вітру, птахів, комах, савців та інших, а також зробили нові. Через руйнацію та окупацію українські степи неможливо побачити, але завдяки звукам їх можна уявити. У суцільній темряві глядачам запропонують помандрувати степом. Характерні звуки українського степу коментуватимуть науковці Асканії Нової. Аудіовиставку можна відвідати в Київському музеї «Третя після опівночі», який знаходиться на вулиці Леся Гончара, 45. Працюватиме вона щодня з 10 до 16 години, починаючи з 17 серпня. А восени виставка побуває також у Миколаєві, Львові та Івано-Франківську. У мене ж все. Почуємось.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто на

0: up again.
1: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Новообраний президент Угорщини склав присягу. Уряд змінив порядок перевірки військово-облікових документів під час отримання консульських послуг. У Вінниці організовують велопарад у вишиванках. А зараз про це та інше докладніше. Світ. В Угорщині новий президент. Національні збори обрали 73-річного юриста і колишнього голову Верховного суду Андраша Баку президентом країни. Його кандидатуру підтримали 140 депутатів місцевого парламенту. Шестеро проголосували проти. Тих, хто утримався, не було. Водночас колишня правляча коаліція, яка має 52 мандати, не брала участі у голосуванні. Після оголошення результату голосування в угорському парламенті стоячи аплодували новопризначеному президенту, який склав присягу. Представник провладної партії ТИСА Андраш Бака з 91 по 2008 рік працював в Європейському суді з прав людини. У 2009 став головою Верховного суду Угорщини. Однак через його критику судової реформи уряду екс-прем'єра Віктора Орбана залишив посаду. Нагадаю, під час виборчої кампанії лідер партії ТИСА Петер Мадяр пообіцяв, що в разі отримання конституційної більшості змінить основний закон. 4 липня